0: Mode mainās, klasika paliek. Latvijas Radio 3.
1: Teātra trupa Kvadrifrons ir iestudējusi jaunu izrādi. Es esmu tas, kas paliek pāri pēc Andras Neiburgas dienas grāmatām, un arī šodien šīs izrādes idejas un inscenējuma autori Rudolfs Gediņš un Klāvs Mellis ir šeit studijā. Labdien, Rudolf!
2: Labdien!
1: Un labdien, Klāv!
2: Labdien!
1: Jā, man arī ir uz galda viena no divām Andras Neiburgas sienas grāmatu izdevumiem. Apgāds Neputns ir parūpējies par to, Ilmārs Šlāpins, bet tomēr, atkāpjoties, es gribu jautāt jums abiem, vai jūs arī rakstāt dienas grāmatu?
3: Es nē, bet zinu, ka Klāviņš šobrīd piespēdu kārtā mazliet to dara.
2: Teātra vēstnes palūdz bišķiņu parakstīt uz kaut kādu mēnesi, bet es visu laiku aizmirstu. Es mēģinu, bet tad es atceros kaut kad reizi trīs dienās, ka man tas ir jādara. Bet, nu, tā kopumā ikdienā, nē, man liekas, kaut kādos pusotru gados es droši vien kaut kādā mazā mirklī mēģināju, bet tā arī tas beidzās.
3: Man arī tādā agrā pusaudzība vairs, bet esmu atradis viņas nesen un palasījis, bet tas tiešām ir, man liekas, tik klasiskā pusaudža lieta, kā tev, kā tu esi dusmīgs uz vecākiem un pasauli, bet es, man liekas, tad arī to beidzu un neesmu atsācis to darīt. Kaut arī droši vien es vien esmu dusmīgs uz pasauli.
1: Nu, varbūt vēl kādreiz, bet Andra Neiburga raksta šeit interneta dienas grāmatas ar segvārdiem. Man šķiet, ka tā interneta, tā pasaule, kad Andra Neiburga sāka rakstīt, bija krietni citādāka, kāda tā ir šobrīd. Man šķiet, ka mēs visi trīs tajā laikā bijām gana mazi bērni vēl. Vai jūs atceraties tos interneta pirmsākumus, un tad noteikti arī mēs visi esam kaut ko ar segvārdiem tur darījuši? Pastāstiet par savu pieredzi ar interneta laikmetu 2000. sākumā.
2: Oi, nē, es diezgan darīju. Nu, man liekas, ka apmēram tieši tajā laikā, kad Andra Neiburga sāka rakstīt tās dienas grāmas, kas 2003. gads, man bija 14. Es domāju, ka es visvairāk sēdēju fórumā ar nosaukumu Kur bija kurna, kas bija Harry Potter un Grazana pavēlnieka tāds fórums. Bet viņš bija to arī tur bija?
1: Nē.
2: Tā, nē, es tur biju ritīgi, nu, es tur arī, bet es arī ar tiem cilvēkiem pēc tam, nu, mēs sākumā, tas kā sākās kā tāda interneta draudzība, bet mēs ar viņiem arī diezgan daudz tusējām apkārt un tikāmies un dzerstījāmies. Tas bija kaut kāds tāds, nu, tāds agrās pusaudzības, tāds bohēmas vilnis pirmais, man liekas, no turienes tieši nāca. Tā, ka jā, nē,
1: bet man jūs ir, tikāties?
2: Nu, jā, nu, es zināmā mērā nevarētu teikt, ka tā bija interneta dienas grāmata, bet skaidrs, ka tajos fórumos jau arī tad, jebkurā gadījumā nu, raksta visādus tur ierakstus par visādām tēmām. Nu, kaut kādā ziņā, es domāju, ka tagad
1: saziņa
2: atskatoties...
1: Saziņa ar nepazīstamiem
2: to,
1: cilvēkiem.
2: Nu jā, tieši tā, kaut kas līdzīgs tas ir.
1: Rudolf?
3: Man laikam ar internetu tieši, nu, es varētu iedomājies tādā situācijā, kā sēdi pie datora un kaut ko dari, tādu atmiņu īsti nav, man tas tā kā... tāds pusaudzības sākums un tas laiks saistās vairāk ar saziņu telefonos, nu kaut kāda tieši tā SMS un kredītu beigšanās sajūta vai kaut kādu melodiju sūtīšanu no žurnāla aizmugurēm man tādu, mēs tieši nesen runājām pagājušanai par to skaņu ar kādu kādreiz pieslēdzās internets, kas bija caur mājas telefonu. Es to skaņu ļoti labi atceros, tas ir kaut tādas aktivitātes sākums, ko savukārt Klāviņš neatcerējās šo skaņu.
2: Es neatcerēju, es man pat tā, kad man viņu uzlika, es viņu kaut kā neidentificē, bet man gan tiešām arī diezgan, nu labi, varbūt 13 gados es vēl nebiju tajā fórumā, es neatceros, man liekas, man diezgan, mums arī vēlu dators parādījās mājās, nu citiem jau bija.
1: Nu labi, mēģinājām iejusties un atcerēties sevi šajā laikā, bet kas jūs mudināja vai vilināja nu, pieķerties šīm Andras Neiburgas dienas grāmatu lapusēm un radīt izrādi, kur aug tā sēkliņa, kā tas notiek, vai jūs paņēmat grāmatu, lasījāt un tad dzima šī ideja vai tieši otrādi, kaut kā no citas puses tas viss sākās?
3: Ne, tā kaut kādā ziņā bija tāda nejaušība, jo es vasarā mana sieva tajā brīdī lasīja šo grāmatu vai bija sākusi lasīt un es vasarā biju kaut kā dīkstāvis brīdī paņēmu viņu un palasīju to Šlāpina priekšvārdu. Man likās ļoti aizraujoši un kaut kā šķita, ka lielā mērā tas, ko viņš tur saka vai tās tēmas, ko viņš tur pats ir saskatījis vai vēlējies mēģinās izcelt, saistās lielā mērā ar tēmām, kuras mēs bijām iekļaujuši izrādē Artūrs Krastiņš nedrīkst būt noguris, ko mēs taisījām pirms pāris gadiem. Un tas likās tā zīmīga. Un otrs, kas bija tāds likteņa pirks, ka nu, Andra rakstīja šo dienas grāmatu 16 gadus, un savukārt Līvija Dūmiņa grāmatu par Artūrs Krastiņš, ko mēs balstījām, to izrādē arī rakstīja 16 gadus. Un likās, ka tā ir tāda zīme, ka varbūt ir jāveido diptiha otrā daļa. Un tad es kā viņam šo ideju pavēstīju, un tad mēs sākām lasīties un meklēt un domāt, kas tiešām varētu būt. Bet, nu, principā, ja Šlāpiņš nebūtu uzrakstījis tik foršu priekšvārdu, varbūt tas nebūtu noticis. Jo tas priekšvār, tiešām viņš ir ļoti, ļoti aizraujošs literārs darbs pats par sevi.
1: Jā, un tur iezīmējas vairāki tie atzari, tēmas, uz kurām var paskatīties. Kas ar jums visvairāk rezonē no tā visa?
3: Mās tas lielā mērā saistās. Tas, kas mums rezonē, tas, par ko tā izrāda, vai par ko mēs mēģinām viņu izveidot, ir tas kaut kas nekas, nu kaut kā tā ikdienība. Jo tajā grāmatā jau nav tādas caurviju tēmas vai motīvu vai
1: dramaturģija.
3: Jā, viņa vienkārši tāda viņas domu vēmieni, kas dažkārt ir filozofiski un eksistenciāli, un dažkārt viņa ir ikdienišķi un runā par ēdienu, dzērienu, rasnumu. Nu, restīvi, viņi ir ļoti dažādi, un tas ir šausmīgi atbruņojoši un ļoti cilvēcīgi. Tas arī mums, laikam, šķita tajā visforšākais. Un skaidrs, tas arī padarīja grūtāku nu, darbu ar to, vai grūtāku saprast, kā to realizēt, vai kādu to piegāju, nu, tā izrādē veidot, bet tā vispārība un ikdienība, laikam.
2: Es absolūti piekrītu, man liekas, arī kaut kāds tas godīgums, kas tajā grāmatā, nu, ka tas tāds bez tādas pašcenzūras rakstīts absolūti no vienas puses ļoti privātas lietas, tāpat laikā publiskā vidē, bet arī ne tādā pilnīgi publiskā, nu, var just, ka viņi ir principā dalījusies ar savējiem, nu ar tādu savu tuvo cilvēku loku, un tajā ir kaut kas tāds, man liekas, ļoti, ļoti atbruņojošs. Un kaut kā lasot to grāmatu, tu neviļus pats sajūties, kā tajā viņas tuvo cilvēku lokā. Nu, par ko arī mēs arī zināmā mērā tajā izrādē mēģinājām nu, to sajūtu varbūt nosacīt, radīt. Un plus arī, protams, tas, ka nu, skaidrs, ka viņi rakstā tādas ļoti, ļoti vienkāršas lietas, un īstenībā ļoti daudz no tām lietām ir tādas, ar kurām absolūti var identificēties. Es domāju, ka katrs otrais cilvēks, bet viņi to dara arī tādā, nu, tiešām ārkārtīgi garšīgā, foršā, nesamudrītā, bet ļoti, ļoti stilīgā valodā, un tas arī ir patīkami. Nu, viņi tiešām ir diezgan grūti lasīt to grāmatu, tur ilgi nevar palasīt, nu, nevar tā. Šodien es izraušu cauri, un pirmkārt ir šausvēlīgi gara, otrkārt viņi tiešām, nu tur nekas nenotiek kā rezultātā, tu nav tā, ka baigā intriga rastos, tā kā, kas tad tur būs tālāk, bet vienlaikus viņi kaut kā it kā grūti, bet reizē arī ļoti interesanti, man liekas, lasīt.
1: Es nezinu, cik daudz no tās izrādes vai jūsu idejām mēs gribam un varam atklāt sarunā, un man šķiet, ka ļoti daudz, ko būtu vērts atstāt skatītājiem, pieredzēt uz vietas, jo tas tieši rada to pārsteiguma brīdi. Un tomēr, nu, padalieties lūdzu tad savam tam radošajam procesam, kā jūs gājāt cauri, vai tiešām jūs lasījāt visu cauri, atzīmējāt sev tuvākās epizodes, vai kā tad notika tas izvēles process?
3: Ne, sākumā mēs tā mēģinājām darīt, ka mēs tiešām līmējām līmapiņas pierakstiem, kas mums šķita kādā veidā interesanti vai būtiski vai nozīmīgi, un tad mēs mēģinājām sašaurināt tās tēmas, meklēt kaut kādas motīvas, kuras atzīmēt, mums, tā kā mēs nolēmām, ka tas būs par cilvēkiem un vietām, kas bija un vairs nav, vai kas ir un turpina būt, tas, kā tas laiks ir mainījies, arī tas kļuva kaut kā sarežģīti un tas... Un, nu, bija ļoti grūti turēties pie šiem pašu uzstādītajiem noteikumiem. Un,
2: nu, kaut kā likās vienkārši, ka, lai arī kādā veidā mēs to tekstu mēģinātu paši kompilēt, tur kaut kas ārkārtīgi daudz paliek aizkadrā.
3: Nu,
2: paliek pāri, jā. Un likās, ka tā tāda, nu, ka viņš ir tik kaut kāds tāds episks, ka jebkāda tāda mūsu
3: redakcija
2: tikai kaut kā nonivelē to, nu, to tēmu, un, nu, pat ne tēmu, bet nu, to tekstu kaut kādu to...
3: Sajūtu vairāk par visu.
2: Nu, jā. Nu, ka tieši tajā, nu, tajā randomā un tajā dzīvīgajā nejaušībā, kā viņš ir rakstīts un kā viņi to ir dzīvojusi, ka tādā veidā tas teksts arī ir jāvēst. Nu, mūsuprāt, mēs pie tā nonācām. Nu, mēs tur bijām uztaisījuši kaut kādas pāris versijas, kaut kādām tur kompilācijām, bet mēs sapratām, ka tas vienkārši nestrādā. Un tad mēs nonācām pie tā, ka jā, nu, ka katrā izrādē šī te aktrise, nu, kas arī mainās no izrādes uz izrādi, lasa tās dienas tekstus, kuros notiek izrāde, nu, respektīvi vakar, piemēram, tā pirmizrāde bija kurā datumā?
1: 30. aprīlī,
2: un tad tieši, nu, no šiem to, cik tur 16 vai, nu, šajā gadījumā 15 gadiem, nu, tad vienkārši tiek lasīti šajā dienā visi 30. aprīļa ieraksti, kas ir no šīm abām dienas grāmatām. Nu, tāds tas koncepts, un vienkārši tieši tāpēc, ka nu, kā Katrīna Neburga vakar teica, ka viņai liekas, ka tā ir tāda, un viņa to teica kā labu lietu, ka viņai patīk, ka tā izrāda tāda schēma. Nu,
3: formula, mums
2: ir tāda. Formula, jā. Nu, ka tur nav mūsu...
3: Un tur nav tādas vardarbīgas un iedomīgas iejaukšanās patiesībā tā. Jo skaidrs, ka nu, tā grāmata tiešām, tur viņa ir ļoti apjomīga, un, jā, kā jau Klanša teica, kas, ko mēs paņemtu, izvilktu ārā, būtu tik maza daļa no tā, kas tas ir. Tas jaukākais, kas tajā grāmatā ir, tiktu tam atņemts. Un tāpēc kaut kā bišķi jāpaļaujās uz nejaušību šajā gadījumā. Nu, nosacīt nejaušību skaidrs, mēs tāpat mazliet uz tekstu rediģējam, mēs viņus kompilējam, bet mēs mēģinām šo te noteikumu par to dienu, kurā notiek izrāda, turēt diezgan cieši un paši sevi tā kā, nu, nesākt šmaukties pārāk.
1: Man radās iespējas, ka tur ir vairākas nejaušību iespējamības un formulas atrisinājumi, vai tos var uzskatīt par vienādojumiem, varbūt, jā. Kā ja mainīgo ieliek citā vietā, vai mainīgais ir kaut kas cits, un tad kaut kā citādāk tas atrisinās, bet tagad es nemaz nepaskatījos, kādos datumos jums vēl ir izrādes, bet es gribēju jūs apsveikt arī ar to, ka jūs esat trāpījuši mērķī pirms pirmizrādes. Šķiet, jau visas izziņotās izrādes bija izpārdotas.
2: Nu, tagad mēs ielikām arī septembrī. Septembrī vēl nav izpārdotas.
1: Kā ir vēl laiks, bet kā jūs to skaidrojat? Nu, vienmēr jau tā nenotiek.
2: Nu, zini, mums jau ir
1: maza zāle.
2: Patiesībā diezgan bieži tā arī notiek,
1: tā tāpēc
2: mums tiešām ir diezgan maza tā zāle, un ir jau kaut kāds tas pirmais skatītājs. Nu, skaidrs, ka arī, protams, tā tēma un tā grāmata, un šajā gadījumā ir arī Andris Neiburgs pilnīgi noteikti gan
3: interesanti loks.
2: Nu, jā, teiksim tā, kas arī nāk uz šo izrādi, bet nu, mums jau arī ir savs interesanti loks, un mums ir 50 vietas tajā skatītāja zālē, nav. Pirmās izrādes mums nav tā baigi sarežģīt izpārdot, dažkārt arī tālākās nav sarežģīt izpārdot.
1: Jūs gribat vairāk telpu? Vēlāk telpu?
2: Nu, mēs par to tā pamazām bišķiņ domājam. Nē, nu, man gan ļoti patīk arī tas kameru formāts. Man liek, ka īstenībā, nu, man kaut kas ļoti patīk tajā mūsu zālē. Man patīk, ka viņi ir maz cilvēkiem reizē ik pa brīdim, protams. Nu, tas ir no izrādes uz izrādi. Dažkārt liekas, ka vajag taisīt 50 cilvēkiem, dažkārt liekas, ka vajag taisīt 5, un dažkārt liekas, ka vajag taisīt 1000 cilvēkiem. Nu.
3: Bet no ambīcijas aug, tas, protams, tā ir nu, kolektīvās un individuālās ambīcijas.
1: Tad jūs to par lielu veiksmi neuzskatāt, ka pirmās izrādes ir...
2: Nē, mēs ļoti priecājamies. Mēs neuzskatām varbūt par tādu ārkārtīgu veiksmi, bet mēs tiešām uzskatām, ka tas ir ļoti priecīgi. Nu, tas ir forši.
3: Jā, mēs varbūt ar to neplātītos ņemot vērā šos.
2: Tā kā, nu, jā, tieši tādi, tā.
3: Jā.
1: Tātad, trīs aktrises, kas lasa. Pirmizrādē tā bija Agnese Budovska, vēl būs Santa Didžus un arī...
3: Guna Zariņa Guna būs vēl jūnijā, un septembrī tagad ir uzrunāta Ieva Segliņa. Mēs domājam turpināt šo te jaunu cilvēku iesaist šajā procesā.
1: Jo?
3: Nu, kaut kā līdzīgi patiesībā kā ar tiem tekstiem. Šķiet, ka tā, nu, tā dažādība. Skaisti sākās ar to, ka mums likās kaut kā atsaucoties arī uz to, kā mēs taisījām Tartūras krastiņu izrādi, ka tur bija Guna, kas bija tā kā cilvēks ārpus kvadrifrona, un likās, ka arī šajā, ja mēs uzskatām to par ko tādu idejas, ka turpinājumu, mums likās arī jāpaņem kāds guest stars, likās, lai arī no praktiskās puses apiet kaut kādu vajadzību saskaņot visus izrāžu datumus ar vienu konkrētu cilvēku, mēs varētu šo nejaušības principu tur iekļaut, tur arī atbalstīt šo konceptu par to, nu, par tiem tekstiem, kas tiek lasīti, un tas atvērtu tādu iespēju, tā izrādē būtu vēl mainīgākai un arī pašiem to procesu turpināt padarīt interesantu.
2: Jo, man liekas, arī kaut kādā ziņā nu skaidrs, ka nu, ka tas teksts šajā gadījumā, viņš ir diezgan, nu, viņš ir viens no diviem elementiem burtiski, kas tajā izrādē ir, un viņš ir ļoti būtisks, un tas jau nu, ir gan tas atspēriena punkts, gan arī patiesībā nu, kaut kādā ziņā tā izrādes tēma ir tas teksts, un šajā gadījumā liekas, ka lai arī kurš cilvēks to lasītu, tā tomēr nu, pilnīgi vienmēr ir kaut kāda interpretācija. Un likās, ka ņemot vērā, ka mēs arī tajā pašā teksta izvēlē centāmies no kādas interpretācijas izvairīties, ka arī tas lasītāja mainīgums, skaidrs, ka neviena no šīm aktrisēm un vispār neviens no šobrīd pasaulē esošiem cilvēkiem to nevarētu nolasīt Andris Neiburgs balsī, tāpēc mums šķita, ka labāk, ja šī balss mainās, un mēs neesam atkal pieņēmuši lēmumu, ka tam tekstam ir jāskan tieši šādi, ka viņš katru reizi skan kaut kā citādāk, un katru reizi katru aktrisi to var arī nu, interpretēt kaut kā citādāk.
1: Un kā šajā formulā ierakstās divas aktrises, kuras tad ir nemainīgie lielumi?
3: Nu, viņas ir tādas gides šajā gadījumā. Nu, skaistur tā arī varbūt pretēji tam, kā varētu šķist pēc kaut kādiem vizuāļiem un plakātiem, kur viņas tiešām ir, mēs esam mēģināši padarīt Antu un Antu ļoti līdzīgu Andrai, bet viņas kādā veidā nespēlē Andru. Nu, tas nav plāns attēlot viņu, bet kaut kā ar šo tēlu, ņemot vērā, ka izskan šī cilvēka vārdi arī vizuāli caur šī cilvēka tēlu parādīt to pilsētu un laiku. Izklausās tā ļoti plaši un nekonkrēti, bet tā pamatā ir tā sajūta par pilsētu un laiku un par cilvēku tajā. Un ja tam vajag gidu, kāpēc tā nebūtu Andra Neiburga šajā gadījumā?
2: Jo tas tiešām nav, nu, arī vakar ar Katrīnu runājot, viņa teica, ka, piemēram, un tas arī parādās tajā dienas grāmatā vairākas reizes, ka tajā Andrei patiesībā riebās staigāt ar kājām, viņa nekur negāja, viņa jau aiziet no Brīvības ielas, no savu dzīvokli līdz Neiburgam, jau bija kaut kādas lielas mocības, kas viņai riebās. Attiecīgi, jau tas pats pastaigas fakts, nu, kas ir iekodāts tajā izrādē kā tādā, nu, viņš jau nav īsti...
3: autentisks.
2: Nu, viņš nav autentisks, un tāpat arī aktris nav sevišķi autobiogrāfisks, autentisks vai nespēlēt Andru. Nu, reizē, protams, tas, ka viņas ir divas, man šķiet, ka tam nav tādas principiālas nozīmes, bet tas bišķiņ izrietēja no tā, ka Andra rakstīja dienas grāmatu no diviem profiliem, kas bija Kuka un Blonda, un tur šķita, ka kaut kādā ziņā tas, ka ir tās divas gides, kas katra mūs ved par nedaudz citu ceļu, lai beigās nonāktu pie auditorijas. No auditorijas mēs šajā gadījumā arī to mūsu teātru skatītāju uztveram nedaudz kā to fóruma lasītāju. Nu, man liekas, ka tur kaut kā... Nu, īstenībā man liekas, ka tur viss ir pareizi.
1: Tātad Ance Strazda un Anta Aizupe. Vai jūs gribat padalīties arī ar saviem tehniskajiem izaicinājumiem, kas bija radot šo uzrādi?
2: Nu, galā jau neizskatās drausmīgi sarežģīti.
1: Internets, vai ne? Ļoti svarīgs.
3: Jā, bet mēs tevišķi vakar to runājam, kas ir ļoti forši un tajā pašā laikā. Nē, labi, ka tā ir. Tas galva, nu, tu redzēji šo izrādi. Viņa neizskatās, ka viņa būtu jāiegūst LMT inovāciju balvu. Tur nav nekāda tā ārkārtēja it kā. Tur it kā šķiet ļoti vienkārši, bet vai šo ļoti vienkāršo klātbūtni, ko mēs pieredzam panāktu, mums visiem nācās ļoti, ļoti daudz ko iemācīties. Nu, mums ar Klāviņu mazāk vairāk Aleksam un Valteram, kas ir mūsu tehniskie puiši, un principā šis izrādes tādas smadzenes norises laikā lielā mērā. Bet skaist tur ļoti daudz mainīgie lielumi, sākot ar internetiem un dažādiem aparātiem un ausīm.
2: Mēs mēģinām visus operatorus, kas ir iespējami telefonu, lai saprastu, kuram ir labākais internets.
3: Jā, un tur stabilizātori, ausis uztvērēji. Nu, ir ļoti daudz.
2: Nu, it kā izskatās vienkārši, bet patiesībā ir super sarežģīti.
1: Es varu iedomāties.
2: No tās tehniskās puses, tāpēc, ka mums vajag, lai aktrises dzird zāli, zāli dzird aktrises, aktrises redz vienu otru, mēs redzam aktrises. Nu, vienmēr sakot, tur ir diezgan tāds sarežģīts. Un tā ir viena no tām tehniski izaicinošajām daļām. Otra ir tāda kaut kāda vēl ēteriskāka, ka, nu, ņemot vērā, ka tā izrāda notiek ļoti daudz dažādās vietās, ka arī tā vietu saskaņošana un kaut kādu katru reizi cerēšana, ka neviens apsargs tās meitenes neizmetīs ārā no tām vietām, kur viņas atrodas. Nu, tā ir tāda vēl viena papildus arī būtībā tehniska izaicinoša.
3: Nu, meitenēm
2: murgaina
3: pieredze. Nu, meitenēm tas ir ārprātīgi grūts uzdevums. Tiešām tas, ka skaidrs viņām ir jāspēj, ko viņas arī ļoti brīnišķīgi un talantīgi izdara, viņām ir jānes šis tēls un jānospēlē kaut kas, bet paralēli tam tās nenormālās klapatas cilvēcīgās un tehniskās, ko viņas tur ar šo kaut kādu stoicisko smaidu sejā reizē risina, tas tiešām ir apbrīnojumi un briesmīgi, un trakākā lieta ir tā, ka atšķirībā no kodiem tādiem, nu, klasiskākām teātra veidošanas pieredzēm, kaut kādā ziņā tajā brīdī, ka pienāk pirmizrāde, tu esi nonācis pie risinājuma, pie viņa būtu apredis vai izrāžu spēlēšanas laikā apradīs, bet šī ir tā lieta, kas nekad nekļūs vieglāk. Skaidrs, ka viņas iemanīsies, varbūt mazināsies stress, bet tas, ka jebkurā brīdī aiz vien, jebkurš tehniskais risinājums var pievilt, jebkurš apsargs var izvēlēties būt centīgāks, kā
2: varbūt tieši no viņa prasa. Jā, lai arī viss saskaņos, ka tādā galerijā arī, piemēram, tur jau ļoti, ļoti daudz to darbinieku un parādās pēkšņi viens jauns, kurš nezina, jo teorētiski, nu, tajās vietās gandrīz nevienā no tām vietām patiesībā nedrīkst filmēt. Nu, ikdienā mēs esam vienkārši saskaņojuši to, ka mēs drīkstam, bet tiklīdz ir kāds viens cilvēks, kurš nezina, ka mēs drīkstam, tā Anci rauja aiz drēbēm ārā no veikala izrādes laikā, kāds bija ģenerāla mēģinājumā.
1: Nu,
2: jā, bija, un es domāju, ka būs vēl diemžēl.
3: Jā, nu es tīk, ka šis nekļūs vieglāk.
1: Jā. Veiksmi jums ar to, nu tad tie skatītāji, kur vēl dosies, lai tad redz patiesībā, kas tur notiek. Es ceru, ka tiem klausītājiem, kuri nav redzējuši vai netiks redzēt, kaut kādu to mazo izrādes smaržu mēs iedavām. Intriga ir vērta. Bet, kā jūs iepriekš teicu, man uz galda ir arī šī pirmā grāmata. Es nezinu, vai jums ir pašiem jau galvā kāda iecenītākā epizode. Varbūt tā ir otrā grāmatā, kas man nav līdzi. Bet tomēr es gribēju jums iedot kaut ko izlasīt. Vai tas būtu brīvi, nejauši uzšķirts?
2: Gan jau, ka nejauši. Tā kā jūsu ziņā.
3: Pirmais mājas gandrīz, bet kā viņi lasa?
2: Abiem jālasa, tad jau jālasa šodien.
3: Lasam šodien, jā.
2: Es vienu pirmo maiju.
1: Sarunas, ka otrajā maijā.
2: Nu, tad atradīšu otro maiju. Nā, viņš arī tāds īs. Otrais mājas skuka. 8:41. Atkal augsti un sabraukuši te visādi. Guļ vēl. Es plīti un krāsni iekūru un tagad klusi ceru, ka tik drīz neviens vēl nemodīsies. Puisītis mans dīts uz bušu zveju. Vīri te ķer no krasta ar spinīgiem. Šie ar atveduši kātas un salakas, ko likt uz āķa, bet nu nez. Un šitāda augstumā tur nīkt. Tāds lūk otrais maijs. Tieši tik kaut kā tādi arī tie ieraksti lūdzu. Gadiņi tev arī kādu otro maiju vajag. Man bija īsiņš.
3: Nākamā. Es arī neņemšu nekādu garo. Februāru. Es paņemšu, tad tomēr pirmo, jo otrā nav, 5. gadā. Tātad. Pirmais mājas blond. 0022. Es drīkstu tikai darīt. Teikt, es neko nedrīkstu. Man jau tā likās, ka tu par daudz dari. Ne tāpēc, ka man tas nepatiktu, bet tāpēc, ka neviens cits nav tik daudz darījis. Tas liek man justies vainīgai. Un vēl tāpēc, ka es nezinu cenu. Ar ko man būs jāmaksā, cik man būs jāmaksā un kad man būs jāmaksā.
2: Un, principā, tā mums arī sākās visi mēģinājumi, ka mēs apsēdāmies un visi viens otram priekšā lasījām tās dienas visus ierakstus. Principā, visi mēģinājumi, nu, līdz pat beigām.
3: Mm-hmm.

0: klasikā tiekamies ar teātra trupas Kvadrifrons
1: puišiem.
0: Puišiem. Rudolf Gediņu un Klāvu Meli un jā, saruna par jaunāko izrādi. Es esmu tas, kas paliek pāri, kur Andra Neiburga ir galvenajā lomā. Tā varētu teikt, Andras Neiburgas ģimene arī bija pirmizrāde. Kādas ir attiecības, kad it kā tie līdz cilvēki arī ir tik tuvi, tā atbildība vai tās sarunas?
2: Mēs bijām diezgan, nu es neteiktu nobijušies, bet mēs skaidrs domājām, mazliet raizējāmies par to, kā Katrīna un kā Aleksandra būs to vērot, bet viss beidzās labi.
1: Protams, ka tas ir kaut kā satraucoši. Es domāju, ka tas ir gan mums satraucoši, gan arī viņiem. Tas pilnīgi noteikti ir tāda ļoti dīvaina tā pieredze. Nu, mēs arī, protams, ka pirms mēs sākām to darīt, tas bija pirmais cilvēks, kam mēs piezvanījām, bija Katrīna Neiburga, nevis Šlāpins. Šlāpins bija otrais cilvēks. Bet, ja viņa būtu pateikusi, ka viņai liekas, ka to nevajag darīt, mēs pilnīgi noteikti to nebūtu darījuši. Tas ir skaidrāks par skaidru.
2: Jā, tas no visiem apsvērumiem ir ļoti, nu, jau šī grāmata pati ir ļoti interesants fenomens, nu, tieši tās atklātības un personīgās kaut kādas dabas dēļ, un ko tā izrāda, kas ir, nu, tas varētu būt ļoti biedējoši, kad kāds interpretē kaut ko, kas jau ir ļoti mazliet interpretēts, bet tajā pašā ir tik ļoti personīgs, un arī tajā brīdī Katrīna teica, ka tajā brīdī, viņa ieraudzīja to plakātu, viņa bija ļoti noraizējusies, ka viņa ieraudzīja, ka mēs mēģinām šo te vizuālo līdzību panākt pēc iespējas precīzāku, bet tā viss beidzās labi. Katrīna pat pati vakar teica, ka viņa gribētu kādreiz būt tā, kas lasa šo tekstu. Tā kā es domāju, ka mēs turpināsim būt draugi. Tātad.
0: Tā enerģija bija ļoti laba, un ar to es jūs apsveicu. Skatītāji arī mazliet iesaistīti. Bet es gribēju arī pajautāt, kā Kvadrifronam kopumā iet šajos laikos, kad atkal un joprojām internets kūsā savu dzīvi, savā reālajā telpā esam citi. Kā jau iepriekš te runājām, lielākā daļa jūs jau izrādes ir izpārdotas, starp citu skatījos, ka Artūrs Krastiņš nedrīkst būt noguris pēdējās reizes un dažas biļetes
1: dažas
0: vēl ir.
1: Jā.
0: Kāpēc pēdējās reizes laiks pielikt punktu?
2: Kaut kā jā, lielā mērā jā, un skaidrs arī tur ir tādi diezgan garlaicīgi praktiski apsvērumi par to, nezinu, tur scenogrāfijas glabāšanu mūsu ierobežotajām telpām, un skaidrs arī tas, ka mums ir jāspēj saskaņot savu izrāžu datumu arī ar Gunu, kurai ir JRT grafika un cita grafika, un tajā brīdī, ka mēs jau tā, mēs tie mums jāvar šī izrāde ielikt, un mēs viņu ilgi nevaram ielikt, tas sajūta, kāpēc viņu turēt, ja mēs viņu varam spēlēt reti, skaidrs arī aktieriem, tas diezgan stresē, un nevis izrāde spēlēs vairākus mēnešus, kad reiz viņā ielikt. Un ņemot vērā, ka mēs šogad esam uztaisījuši 4 jaunas izrādes. Mēs tiem, mēs taisam jaunas izrādes, un tajā šķiet, ka...
1: Kaut kā arī kopumā liekas, ka laikam, ka ir labāk noņemt no tā repertuāra tikmēr, kamēr pašiem vēl patīk to darīt un spēlēt, nekā sagaidīt to brīdi, kad pašiem apriebis un neviens vairs negrib nākt.
0: Radošs gads ir bijis.
1: Būs arī, mums arī vasara būs ļoti radoša, jā. Kaut kāds sārprāts būs.
2: Atpūta nedraud tuvākajā laikā.
0: Gribat pastāstīt mazliet tos virzienus, kur jūs
2: tā daļai jau minētu, mēs varam, nevien skaidrs, ka tas viena lieta ir vasaras, Vāmēras vasaras teātra festivāls, kur mēs tā esam estrāde, ir tas vārds, ko es aizmirstam ar estrādē, tādu lielu notikumu, country mūziklu. Jā, tas būs tāds...
0: Es nepārklausījos, jā.
2: Nē, nu tas mākslis būs kaut kā tādā mērogā lielākā lieta, iespējams, ko mēs esam kā
1: kvadrifronu. Vienkārši daudz ir skatītāji tajā vietā.
2: Un arī iesaistīti cilvēku skatījus. Un otra lieta arī mums top kino projekts, ko mēs kā viņu rakstam un režisēsim, kas arī, ja viss saies un viss tiks pagūts, šo vasaru tiks uzņemts. Tā kā tā vasara būs tiešām diezgan darba dunā aizies.
0: Cik jūs esat liela trupa aizvien šobrīd?
1: Nu, mēs esam
2: 11.
1: Nu, tas ir ieskaitot arī tehniskos darbiniekus, kur dažkārt ir arī radošie darbinieki.
2: Mēs vien biežāk
1: radošos darbiniekus, kur dažkārt ir arī tehniskie darbinieki. Nu, mēs esam, principā, visi esam visi kaut kas.
2: Jā,
1: bet 15 cilvēki, jā.
2: Lomas un atbildības ļoti plūstošas un mainīgas un simultānas visiem ir.
0: Turpinām doties uz Rīgas cirku, doties ciemos pie Kvadrifrona, arī uz jaunām izrādēm, meklējam biļetes un... Nu jā, smeļamies iedvesmu, jo man šeit noslēgsim ar komplimentu no manis. Jums izdevās šajā jaunajā izrādē atkal radīt gan vieglumu, gan smaidu, gan arī pārdomu telpu. Paldies jums par to.
2: Paldies tev.
1: Paldies.
0: Mēs sarunājāmies ar Klāvu Melli un Rudolfu Gediņu.
3: Radio Klasika. Café musical.

Studijā darba turpina Signe Lakstiņa un sestdienas rīta cēlienu turpinām ar nesteidzīgu muzikālo kafēnīcu. To iesāka Third Stream Quartet ar Benija Goodmana kompozīciju Slip Disk un turpināsim ar Melody Gardot balsi.

Kafē muzikal, Nicks Caves un The Bad Seeds pirms tam divas kompozīcijas no Melody Gardot repertoāra. Turpinājumā Edgara Cīruļa reiz radīta apvienība Ainavisti, kompozīcija no viņa 2015. Gada albuma un apvienība Nepāriet ar Imanta Kalniņa mūziku un Miķeļa Putniņa balsi.

Imanta Kalniņa mūzika 2019. gadā apvienības Nepāriet un Miķeļa Putniņa izpildījumā, pirms tam grupas Ainavisti kopdarbs Walking. Muzikālās kafēnīcas noskaņas šodien noslēgs Birutas Ozoliņas lolojums saspēlē ar Tāliku Žibovski un Arni Rozi.

0: Latvijas Radio 3. Laba vakara, svētdienā, 3. maijā ir 6 vakarā sāk skanēt Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Aigars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. NATO nav vajadzīgi iekšēji konflikti, brīdina Polijas premjers. Pieaugot dronu lietotāju skaitam palielinās arī pārkāpēju skaits, norāda civilās aviācijas aģentūrā. ASV prezidents Donalds Trumps pieļauj iespēju atsākt Irānas bombardēšanu. Šādu varbūtību Trumps pieļāvis sarunā žurnālistiem Floridā. Tajā viņš arī paziņojis, ka ASV gatavojas atvilkt krietni lielāku karaspēku skaitu no Vācijas nekā līdz šim izziņotie 5000 karavīru. Savukārt Polijas premjers Donalds Tusks brīdinājis, ka NATO nebūtu vajadzīgas iekšējās domstarpības. Jaunāko informāciju apkopojis kolēģis Artjoms Konohovs.
1: ASV prezidents Donalds Trumps kritiski raugās uz jaunākiem Irānas režīma priekšlikumiem par konfliktu noregulējumu. Savā sociālo tīklu ierakstā ASV prezidents piebilda, ka Irāna vēl neesot samaksājusi pietiekami augstu cenu par to, ko tā aizvadīto 47 gadu laikā ir nodarījusi cilvēcei. Tāpat Trumps pieļauj iespēju, ka ASV spēki varētu atsākt aktīvu karadarbību pret Irānu.
2: Es negribētu par to runāt, man to nevajadzētu teikt žurnālistiem. Ja viņi kārtīgi neuzvedīsies, ja viņi izdarīs kaut ko sliktu. Bet pagaidām mums vēl ir jāskatās. Bet ziniet, pastāv iespēja, ka tas varētu notikt.
1: Savukārt Teherānas režīma pārstāvi paziņoja, ka bumba tagad ir Vašingtonas pusē, un viņiem ir jāizdara izvēle starp diplomātiju un konfrontāciju. Tāpat ir skaidrs, ka ASV administrācija jūtīgi izturas pret publisku Irānas kara kritiku. Trumps atteicās žurnālistiem paskaidrot, kādēļ Pentagons tieši tagad paziņoja par 5000 ASV karavīru izvešanu no Vācijas, bet piebilda, ka Vācija pametīs krietni lielāks karaspēka apjoms. Kaut gan par šādu soli tika runāts jau diezgan ilgi, tā paziņošanas brīdis liek domāt, ka tā varētu būt atbilde uz Vācijas kanclera Friedricha Merca izteikto kritiku par konfliktu Irānā. Savukārt Polijas premjers Donalds Tusks, pirms doties uz Eiropas politiskās kopienas sanāksmi Erevānā, žurnālistiem sacīja, ka iekšējās domstarpības NATO aliansē ir pēdējais, kas šobrīd būtu vajadzīgs.
3: Od pevnego času observujeme takom sklonnosť do kvestionovania.
4: Jau kādu laiku mēs vērojam tendenci apšaubīt NATO, gan pamatoti, gan bez pamata, kā arī mēģinājumus šķelt un vājināt Eiropas Savienību. Manuprāt, rietumu kopienu, un es te nerunāju par geogrāfiju, bet gan par politiskām vērtībām, ir jāsaglabā par katru cenu. Nav vērts ļauties nekādām provokācijām, kā arī viena vai otra līdera politiskajām kaprīzēm. Šīs attiecības ir jāaizsargā ļoti konsekventi.
1: Kopumā Eiropā pašlaik atrodas aptuveni 86 tūkstoši ASV karavīru, no kuriem 36 tūkstoši aktīva dienesta karavīru un aptuveni 11 tūkstošu papildu spēku ir izvietota Vācijā. Politikas vērotāji norāda, ka Trumps un viņa administrācija pašlaik atrodas sarežģītā situācijā. No vienas puses šis karš ir ārkārtīgi nepopulārs ASV sabiedrībā. Tas ir izraisījis degvielas cenu kāpumu, kas ietekmē arī citu preču cenas. Turklāt oktobrī tuvojas kongresa vēlēšanas, kurās Republikāņu partija var zaudēt kontroli. Tādēļ iespējami ātrāka kara izbeigšana būtu izdevīga gan Trumpam, gan Republikāņiem kopumā. No otras puses, Trumps tiks publiski apkaunots, ja viņš nespēs parakstīt ar Irānu labāku vienošanos nekā tā, ko savulaik spēja panākt toreizējais ASV prezidents Baraks Obama. Kā zināms, Trumps iepriekš ir plaši kritizējis šo dokumentu. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio.
0: Lai piedalītos rīt gaidāmajā Eiropas politiskās kopienas samitā Armēnijas galvaspilsētā Ervānā, šodien sāk pulcēties aptuveni 40 Eiropas valstu līderi. Šodien viņiem paredzētas vakariņas Armēnijas prezidenta pilī. Šī ir pirmā reize, kad Eiropas politiskās kopienas samits notiek kādā no Kaukāza valstīm. Tā ir arī pirmā reize, kad šādā formātā uzaicināts piedalīties kādas ne Eiropas valsts pārstāvis, un runa ir par Kanādas premjeru Marku Kārniju. Notiekošiem Armēnijā sako līdzi Artjoms Konohovs.
1: Pasākumi ar tik vērienīgu valstu vadītāju un premjera dalību Armēnijā notiek reti. Tādēļ Erevānas centrā svētdien patrulē daudz policijas, un ik pa laikam ir dzirdamas sirēnes no garām braucošajām delegāciju kortežām. Tomēr šķiet, ka īpaši silti Armēnijā tiek gaidīts Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Par to liecina gan plakāti ar Macronu un Armēnijas premjeru Nikolu Pašiņānu, gan šur un tur redzamie Francijas karodziņa ielu malās. Abām valstīm ir ciešas vēsturiskas saites, un turklāt Macrons ir arī Eiropas politiskās kopienas formāta idejas iniciators.
0: Iespējamais apdraudējums Latvijas gaisa telpā šorīt bijis saistīts ar Ukrainas dronu uzbrukumu Krievijas ostai Primorskā. Tā liecina Nacionālo bruņoto spēku rīcībā esošā informācija. Dati neliecinot, ka lidojošie objekti būtu šķērsojuši Latvijas gaisa telpu. Lai brīdinātu iedzīvotājus par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, Alūksnes, Balvu, Lūdzes, Rēzeknes un Krāslavas novados šorīt iedarbināta šūnu apraide. Arī Igaunijas austrumos un dienvidos pagājušajā naktī iedzīvotāji saņēmuši līdzīgus brīdinājumus, jo Igaunijas gaisa telpā īslaicīgi ielidojas drons, kas pēc brīža atgriezies Krievijā. Tāpat arī netālu no Somijas robežas ar Krieviju šorīt konstatēts nezināms drons. Strauji pieaugot bezpilota lidaparāti jeb dronu lietotāju skaitam palielinās arī pārkāpēju skaits. To secinājusi civilās aviācijas aģentūra. Pērn salīdzinājumā ar 2024. Gadu būtiski pieaudzis arī izdarīto administratīvo pārkāpumu skaits. Tomēr uzraugošās iestādes uzsver, ka tas esot likumsakrīgi un stingrāki noteikumi pagaidām nesot vajadzīgi. Plašāk Agnies Lazdiņas ierakstā.
5: Civilās aviācijas aģentūra pērn izskatījusi ap 120 lietu, kas ir par aptuveni 50 vairāk nekā vēl gadu iepriekš, bet valsts policija fiksējusi gan arī 770 pārkāpumus, kas ir apmēram divreiz vairāk nekā 2024. Gadā. Pēdējos gados strauji audzis arī drona īpašnieku skaits. Ja pirms diviem gadiem reģistrējās te jau 8 tūkstoši lietotāju, tad pērn tie bija jau vairāk nekā 11 tūkstoši. Savukārt faktisko drona vadītāju skaits pārsniedz jau 20 tūkstošus. Visbiežāk pārkāpumus pieļauj vīriešu vecumā no 20 līdz 45 gadiem, bet no 2024. Gada palielinājies to pārkāpēju skaits, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu. Civilās aviācijas aģentūras operatīvo situāciju vadītājs Aivis Vinceus gan vērtē, ka statistikas pieaugums ir likumsakrīgs, jo vairāk dronu lietotāju, jo vairāk arī pārkāpēju. Tāpat pieauga arī iestāžu tehniskās iespējas šos pārkāpumus konstatēt un arī iedzīvotāji aktīvāk ziņojot par iespējamajiem pārkāpumiem, redzot, ka dronus izmanto neatļautās vietās.
6: Absolūti vairākumā gadījumu tie nav ļaunprātīgi nolūki, tā ir nezināšana, nereti tiešām neiepazīstoties pirms tam ar informāciju par to, kur un kā drīkst veikt šos lidojumus, neiepazīstoties arī ar normatīvo regulējumu, kam ir pirms tam jāaiziet kādas apmācības, kāds eksāmens, iespējams ir jānokārto, cilvēks ir iegādājies, dronu iegāde ir viegli pieejama, un tad nepārliecinoties par šiem noteikumiem, tad tiek veikti lidojumi un diemžēl tad konstatē arī tiesībsargājušās iestādes.
5: Valsts policijas tehniskā atbalsta vadības nodaļas priekšnieks Māris Vitkovskis pieļauj, ka viens no iemesliem pārkāpumu pieaugumam ir arī aktīvāka policijas uzraudzība. Viņš norāda, ka minimālā prasība ir reģistrēties kā drona lietotājam, bet atkarībā no drona kategorijas ir jāievēro arī virkne citu noteikumu. Bieži vien cilvēki nereģistrējas, neveic civiltiesisko apdrošināšanu, lido pārāk augstu, ārpus tiešās redzamības vai neievēro gaisa telpas ierobežojumus, piemēram, lidostu tūmā vai Nacionālo bruņoto spēku vai arī iekšlietu ministrijas objektu zonās.
7: Jo aktīvāk mēs strādājam un uzraugam dronu lidojumus, jo manam arī to, ka cilvēki ar vien apzinīgāki paliek un cenšas ievērot noteikumus. Arī pirmajās reizēs, kad mēs fiksējam tādu pārkāpumu, mēs oficiāli brīdinam šīs personas, kas ir pārkāpušas, bet ar tādu norunu, tie nākošais turpinās pārkāpt noteikumus, tad, protams, jau būs reāls naudas sots.
5: Abi pārstāvji gan ir vienisprātis, stingrāki ierobežojumi šobrīd nesot vajadzīgi. No šī gada februāra par dronu pārkāpumiem var sodīt plašāk un bargāk, no brīdinājuma līdz 1000 eiro privātpersonām un līdz 5000 eiro juridiskajām personām. Māris Vitkovskis uzsver, ka esošais regulējums ir pietiekams un policija arī attīsta savas spējas šo jomu kontrolēt. Savukārt Aivis Vinceus norāda, ka papildu ierobežojumi dronu lietošanu tikai sarežģītu.
6: Lai iedzīvotājiem atcerēties, kad iegādājoties dronu, tas ir tomēr transporta līdzeklis, ir arī nosacījumi, kuri ir jāievēro. Arī civilās aviācijas aviācijas aģentūra ir izstrādājusi aplikāciju, kurā var tad iepazīties ar šiem un pieteikšos lidojumus ērti, kā arī ir izstrādājusi informatīvā mājaslapa, kur jau vieglā valodā ir izskaidrots, kā tad ir šie nosacījumi, kur, kas ir jāizdara, lai varētu legāli lidot, kā arī Latvijas gaisa satiksmes mājaslapā ir pieejama šī karte, kur ir redzams viss vietas, kur ir dažādi veidi ierobežojumi.
5: Aivis Vincevs vērš uzmanību, ka gaisa telpas ierobežojumi ir ļoti mainīgi un var tikt ieviesti pat dažu minūšu laikā, tāpēc pirms katra lidojuma par to ir jāpārliecinās, lai viss būtu atbilstoši likumam. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
0: Latvijas vīriešu hokeja izlase šobrīd Bratislavā aizvedu otro pārbaudes spēli pret Slovākiju. Latvijas basketbola līgā vēlāk vakarpusē noskaidrosies viens no šīs sezonas finalistiem, bet Brazīlijā elites līmeņa turnīrā par medaļām cīnās pašmāja labākie pludmales sportisti. Plašāk par šodienas notikumiem sportā stāsta Mārtiņš Kļavinieks.
8: Latvijas vīru hokeja izlase šobrīd jau sākusi otro no divām pārbaudes spēlēm Bratislavā. Pirmajā cīņā vakar latvieši pārliecinoši uzveic mainieku Slovākus ar 5-1. Divus vārtus guva Oskars Lapīnskis, bet precīzs metiens un rezultatīva piespēle komandas kapteinim Rudolfam Valceram. Arī šodienas spēle būs spēku pārbaude pirms maija vidū gaidāmā pasaules čempionāta. Latvijas izlases treneru korpus joprojām vērtē kandidātus un meklē tos, kurus iekļaut gala sastāvā. Vienīgā nozīmīgā izmaiņa sastāvā šodienas mačam ir vārtsargu līnijā. Skaidrs, ka Latvijas izlases pamatvārtsargs pasaules čempionātā būs Kristaps Gudļevskis, viņš cietoksni sargāja vakar un vēl divās iepriekšējās pārbaudes cīņās Somijā. Vārtos šodien devies Gustavs Dāvis Grigals, rezervē ir šī pavasara pirmo divu pārbaudes cīņu pret Austriju, pēdējā bastiona sargs Marks Mitens. Kapteinis Rudolfs Balcers sarunā ar Latvijas hokeja federāciju pauda, ka Slovāki noteikti šodien vēlēsies revanšēties par zaudējumu vakardien.
9: Gods pārstāvēt Latviju un būt, kā teikt, kapteinim pārbaudes turnīrā, jā, tāds bišķi savādāks sajūts bija, bet es baigi spēles laikā par to nedomāju un spēlēju savu spēli. Jā, es domāju, Slovākiem varbūt nebija tā labākā spēle, es domāju, varbūt tās viņi vēl uzspiedīs. Neko, jā, atpūšos, jāsavāc enerģiju, jābūt vēl gatavākiem.
8: Pēc šodienas mača Latvijas hokeja valsts vienība atgriezīsies Rīgā, kur 6. un 7. maijā aizvadīs pēdējās divas pārbaudes spēles, pretiniekos būs Norvēģi. Brazīlijas galvaspilsētā Brazīlijā turpinās elites līmeņa pasaules tūras posms pludmales volejbolā. Latvijas pāri Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova un Mārtiņš Pļaviņš Kristiāns Fokarots sasnieguši pusfinālu. Pļaviņš Fokarots mačā par vietu finālā ar 0-2 zaudēja poļiem, Bartošam Losjekam Mihalam Brilam. Latvijas pāris 9. Vakarā aizvadīs maču par bronzas godalgām, tīkla otrā pusē būs pāris no Francijas. Savukārt pasaules čempions Graudiņa Samoilova šobrīd aizvada maču par ceļojumu uz finālu, kur tieks ar Itālietēm. Valmiera šodien 7. Latvijas basketbola līgas pusfināla sērijas izšķirošajā mačā uzņems Rīgas Zeļus, uzvarētāji nodrošinās vietu finālā. Valmieras galvenais treneris Kaspars Vecvagars uzsver, ka viņa vadītā vienība šo sezonu jaunie reizi vien pierādījusi, ka spēj saņemties visatbildīgākajos brīžos.
10: Šī komanda sezonas gaitā pierādījusi, ka mums ir čempiona mentalitāte, tā ka mēs nekādā gadījumā netaisamies padoties. Sērē rezultāts 2-2. Mēs jebkurā gadījumā esam gatavi svētdienai un darīsim visu iespējamo, lai kvalificētos finālam. Tā kā manā komandā ir cīnītāji, manā komandā ir čempioni, un mēs lielās spēlēs esam pierādījuši, ka mēs spējam savākties un spējam panākt tās spēles līdz mūsu labvēlīgam iznākumam.
8: Valmieras un Zeļu doļu uzvarētājs pirmais sasniegs Latvijas basketbola līgas finālu. Viņu pretinieku noskaidros jau rītdien VF Rīgas un Ventspils cīkstiņā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.
0: Izskan Latvijas Radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montēja Renārs Štēmanis, par labskaņu rūpējās Aleksandrs Šeicanovs. Studijā Egars Rozenbergs vēlreiz īsumā par svarīgāko. NATO nav vajadzīgi iekšēji konfliktim, brīdina Polijas premjers. Pieaugot dronu lietotāju skaitam, palielinās arī pārkāpēju skaits, norāda civilās aviācijas aģentūrā. Vēl tikai par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgā 23 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 37%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dienaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, naktī dažviet austrumos īslaicīgs lietus, lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 8-12, daudz viet piekrastē 5-8 grādi. Rīt arī vietām īslaicīgs lietus, vakarā dažviet austrumos iespējams arī pērkona negaiss. apmērens dienvidē rietumu rietumu vējuši brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 21-26, daudz viet piekrastē un Kurzemē 14-19 grādi. Arī Rīgā gaidāms mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Naktī dienvidu rīta dienā lēns dienvidē rietumu rietumu vējuši. Pēcpusdienā brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-12, arī dienā 21-23 grādi. Pilsētas ziemeļos gaisa temperatūra būs par dažiem grādiem zemāka.
11: Ceturtajā maijā svinēsim brīvību kopā. Latvijas okupācijas muzejs aicina uz bezmaksas apmeklējuma dienu. Tā ir iespēja iepazīt mūsu valsts vēsturi, izzināt likteņstāstus un stiprināt izpratni par Latvijas ceļu uz neatkarības atgūšanu. 4. Maijā ieeja muzejā būs bez maksas. Izmanto iespēju. Nāc viens ar ģimeni vai draugiem un iepazīsti vēsturi, kas veidojusi mūsu šodienu.
12: Šonedēļ raidījumā Etnovēsis tiksimies ar biedrības skaņu māja radošo motoru Ilmāru Pumpuru, lai runātu par Igaunijas un Latvijas muzikantu saspēles projektu Roots Music.
13: Mūsu tā sadarbība lielā mērā arī balstās uz to, ka mēs gadu simtiem pēc dzīvojot kaimiņos arī viens par otru kaut kādus jokus veidojam, un kas ir patīkamākais, vienmēr viņi tādi labestīgi tie joki.
12: Būs arī atskaņas no pulkā Eimu, pulkā Teku, 2026. Gada folkloras konkursu fināla.
14: Vispār šie visi bērni ir, ja ne dzimuši, tad uzauguši noteikti garatakas kopienā kopā ar vecākiem. Visu laiku bijuši līdzās, cik nu kurš gribējis un varējis ir darbojies līdzi.
12: Klausieties svētdien 10.30 no rīta vai atkārtojumā 7.00 vakarā.

0: vissenākās klasikas līdz 21. Gadsimta mūzikai. Radio Klasika.
1: Klasika bez pieturām.
2: Kopā ar Lieni Jakovļevu.

0: 4. māja vakars klasikā ritēs svētku zīmē. To sāksim ar Latvijas izauklēto mūziķu spožākajiem koncertiem pasaules koncertzālēs. Klausītājiem uzgavilējot diriģentam Andrim Nelsonam un Berlīnas filharmoniķiem Vācijā, akordeonistes Ksenijas Sidorovas koncertduetam ar dziedātāju Tomasu Hempsonu un pianistei Diānai Ketlerei Šveicē. Pirmoreiz klasikā skanēs latgaliešu kultūras gada balvu Boņuks ieguvušais folkloras kopas Grodi albums Sudrabu smeldama iesmēlu zeltu, bet zelta mirkļos Latvijas koncertzālēs uzmirdzēs dziedātājs Marinas Rebekas balss, Ivetas Apkalnas ērķeļspēle un Raimonda Paula un Marisa Jansona leģendārās tikšanās laikā radītais mūzikas brīnums. Klausieties klasikā pirmdien, tūlīt pēc 7:00 vakarā.
1: Skan Latvijas Radio 3. Tava vienīgā klasiskās mūzikas stacija.
2: Etnovēstis par vakardienu un par rītdienu kultūrā, mākslā, literatūrā un mūzikā.
3: Laiks raidījumam Etnovēstis. Pie mikrofona šajā vasarīgajā svētdienā sveicina Marta Paula Pauliņa.

0: un sāksim šo raidījumu ar kādu starptautisku etno jaunumu. 16. maijā pulksten 12. Strenču pludmalē notiks latviešu un igauņu muzikantu saspēlēšanās uz Gaujas krasta. Koncertā piedalīsies pārobežu sadarbības projekta Roots Music dalībnieki, kā arī tradicionālā mūzikas grupa Skaņu mājas muzikanti. Kopīgais mācību projekts Roots Music pulcējas dalībniekus no dažādām abu valstu vietām, lai draudzīgā atmosfērā muzicētu un labāk iepazītu kaimiņu kultūru. Projekta ietveros tika rīkotas 4 mācību sesijas, kurās labāko jomu speciālistu vadībā dalībnieki varēja apgūt latviešu un igauņu tradicionālās mūzikas repertuāru, kā arī teorētiskajās lekcijās gūt zināšanas par tradicionālo kultūru un izprast tās praktiskās izmantošanas iespējas. Attālinātā sarunā aicināja etnomuzikologu Ilmāru Pumpuru, lai iztaujātu par gaidāmo koncertu un šī unikālā projekta pieredzi.
1: Etnovēstis intervē.
0: Jau kopš janvāra biedrība Skaņu māja realizē īsteno projektu Roots Music. Šis projekts, tāda latviešu igauņu muzikantu saspēle, jau kādu laiku notiek, un tās fināls būs pavisam drīz, bet jautājums par to, kā radās šī ideja salikt tātad kopā latviešu igauņu tradicionālās mūzikas lietpratējus, un kāds ir šī projekta, nu tāds galvenais mērķis?
2: Projekta ideja patiesībā ir jau balstās mūsu iepriekšējā Latvijas-Igaunijas sadarbības projektā, kad biedrība Skaņu māja kopā ar Pērnavas armoņiku spēlmaņu biedrību izdeva brinšķīgu grāmatu, kurā apkopotas dziesmas, kuras ir dziedamas gan latviešu, gan igauņu valodā uz to pašu melodiju, tātad mēs zinām savas dziesmas un igauņi savukārt zin šo pašu dziesmu ar saviem igauņu vārdiem un ir ļoti interesanti un pārsteidzoši, cik daudz dziesmu mēs patiesībā kopā varam dziedāt. Jā, un šo projektu veidojot, risinot un darbojoties kopā ar igauņu muzikantiem, ar igauņu tautas muzikas mīļotājiem, radās pārliecība, ka mums jāturpina sadarboties un jāatrod vēl kaut kas interesants, ko mēs viens no otru varam pamācīties, varam paņemt, varam nu, tātad kopā padarboties un tā izveidojās šis te Roots Music projekts, kura tā pamata doma ir, kā dalībnieki gan no Latvijas puses, gan no Igaunijas puses kopā tad labāk iepazīst tradicionālo mūziku, tradicionālo kultūru, gan savas zemes, gan kaimiņu zemes, kopā muzicē, draudzējas, attīsta savas prasmes, attīsta savas zināšanas. Tā tas ieveidojās.
0: Protams, mūzika, nu tā ir tāda universāla valoda un visi var saprast, bet kā praksē izpaudās, nu tāda šo mūziķu tāda saliedēšana, pārvarot, nu tādu baltiešu kautrīgumu iespējams, vai tas nāca tā viegli vai spēlmeņi uzreiz atvērās un viss gāja?
2: Jāteic, ka ir izdevies varbūt pat labāk nekā mēs sākotnēji bažījāmies un baidījāmies, jo tā projekta struktūra ir tāda, kā šie dalībnieki no dažādām zemēm, nu dažādām no latviešu un igauņu, katrs ar savu pieredzi, ar savām zināšanām, viņi tiek samaisīti savā starpā, saveidotas tādas jauktas muzikantu vienības, bet lai tā runāšana būtu drošāka, tad katrai šai vienībai nāk klāt viens brīnišķīgs mūziķis, brīnišķīgs eksperts, un šajā projektā viņi ir 4, divi no Latvijas un divi no Igaunijas puses, un droši vien, ka tradicionālās mūzikas vai tradicionālās kultūras zinātājiem šie vārdi nebūs sveši, Dārta Drava un Liena Skrbīns ir mūziķis no Latvijas puses, kas palīdz jauktajām muzikantu grupiņām iemācīties kaut ko jaunu, un protams, ka viņas ir arī tās, kas nāk ar savu repertuāru piedāvājumu un savām tām apgūtajām zināšanām, ko labāk ar šo mūzikas materiālu darīt. Muzikantu ansamblī no igauņu puses savukārt ir Līza Koimets un Tanels Sakrits, arī divi brinšķīgi mūziķi, kas savukārt stāsta un rāda igauņu mūzikas piemērus un atšķirību niansītes, kādas mums varbūt ir latviešu un igauņu mūzikā.
0: Cik arī lasījām par nometni, bija visai tāds interesants un neparasts repertoārs, un pat vietnē Facebook lasīja par dažādiem interesantiem kurioziem, kas bija dziesmu tekstos un tādiem spilgtiem sižetiem, piemēram, par lāci, kurš bēga no Rīgas zoo, vai var ieskicēt arī par to pusi, kas ir saistīta tieši ar valodām caur dziesmām.
2: Tāds viens no jaukākiem mūsu radošās nometnes hītiem izrādās tādas dziesmas igauņu kolēģiem ir, kur viņi mazliet iesmē par latviešiem. Un jā, mūsu tā sadarbība lielā mērā arī balstās uz to, ka mēs gadu simtiem te dzīvojot kaimiņos arī viens par otru kaut kādus jokus veidojam. Un kas ir patīkamākais, vienmēr viņi ir tādi labestīgi tie joki, mēs varam paši par sevi pasmieties. Valodu atšķirība, protams, mūsdienās tā ir dubult sarežģīta lieta, jo jaunās paaudzes cilvēki vairs neatceras mūsu kopīgo padomju mantojumu krievu valodu, ko labprāt pārvalda vecākās paaudzes dalībnieki. Un savukārt vecākai paaudzei nesokās ar angļu valodu, tāpēc arī mēs savos Latvijas-Igaunības sadarbības projektos vienmēr piesaistam tieši latviešu-igauņu tulku, lai varam iztikt bez starpnieku valodas līdzās tām muzikantu nodarbībām, kur tiešām reizēm pietiek ar instrumentu parādīt, kas ir jādara un valoda nemaz nav vajadzīga, tad tekstus mums palīdz iztulkot tulkus un papildus šīm te praktiskajām nodarbībām mums ir arī izzinošas lekcijas, kur nāk zinoši latviešu igauņu tradicionālās kultūras zinātāji, pētnieki, praktiķi. Kaut ko vairāk pastāstīt arī šīs lekcijas vienmēr tiek tulkotas. Nu, vēl tāds plusiņš, kā saka, sviestiņš uz maizītes ir tas, kā viena no dalībniecēm Lienas Krebinska, viņa mācās, mācās Tallinā, tā kā viņai arī igauņu valoda ir diezgan labi zinām pazīstam, un tad viņi var arī igauņu dalībniekiem parunāt igauņu valodā. Papildus tam laikam, nu tā ir iespēja arī kādu vārdiņu iemācīties, nu vismaz sasveicināties pie galda, kaut kādus laba vēlējums, lūdzu, paldies. Tas jau ir tā bagāža papildus mūzikai, ar kuru katrs aizies no šīs te nometnes.

0: Un arī skatoties fotogrāfijās, izskatās, ka bija tāds nu, tiešām raibais deķis ar dažādiem mūzikas instrumentiem, ne tikai, cik zināms, nu jā, Lienis Krabinskis spēlē kokli, Dārta Drau violi, bet nu, tur bija arī vēl citi un ļoti dažādi instrumenti. Kā programmas tādiem vadītājiem nu, bija iespējams šajās intensīvajās dienās apvienot tādu instrumentu dažādību?
1: Jā, tas bija viens no uzdevumiem, kas bija jāsāk risināt jau pirms dalībnieku atlases procesā, jau pirms pašu aktivitāšu uzsākšanās, jo sadarbībā arī ar tiem ekspertiem, kas strādā pie mūzikas programmas, mēs skatījāmies, lai tie atlasītie dalībnieki ne tikai ir ar kaut kādām priekšzināšanām, ne tikai, lai viņi nāk arī no dažādām Latvijas vietām, lai šī pieredze pēc tam pēc iespējas plašāk izplatītos, bet arī, lai šie muzikanti varētu veidot nu, tādu kā sabalansētu muzikantu ansambli, lai nebūtu tā, ka mums ir tikai vijoles vai tikai akardeoni, lai šie instrumenti būtu pietiekami daudz un dažādi, un tad arī tas skanējums, ko tās grupiņas var veidot, būs pietiekami tāds dažāds daudzveidīgs un tai pašā laikā atbilstoši tai kapela muzicēšanas kultūrai, kas nu, mums arī Latvijā un Igaunijā ir vēsturiski vienā laikā veidojusies un ir kopīga, bet protams, līdzās tiem instrumentiem, kas mums ir kopīgi, tās ir vijoles un cītaras, akardeoni, ir tomēr katram arī tā sava odziņa, sava kaut kāda īpatnā instrumentu tradīcija un igauņiem ir viņu igauņu tepo armoņikas, mums latviešiem ir mūsu vidzemes sieviņa armoņikas, tad igauņu mentora Līza spēlē tādu ļoti saudabīgu pie mums Latvijā nedzirdētu instrumentu kā hiu kannel, kas savukārt Igaunijas piekrastē kādreiz ir tikusi spēlēta. Igauņu nu, koncertu kokle, ja tā var teikt, ir attīstījusies mazliet citu ceļu kā Latvijas instruments. Arī to ir ļoti interesanti redzēt, jo viena kundze šādu instrumentu spēlē. Viņa pēc formas un izmēriem ir stipri līdzīga mūsu latviešu koncertu koklei, bet viņi ir izvēlējušies mazliet citu risinājumu stīgu izvietojumā, līdz ar to viņiem nav jācīnās ar slēdžiem, kā latviešu gadījumā, lai nomainītu skaņojumu instrumentam, bet viņiem ir veidots pilnībā chromatisks instruments. Līdz ar to viņi pazaudē varbūt to akordu spēles tehniku, kas ir tradicionālajā spēles veidā, bet nu, tādu lielāku elastību tieši uz skaņkārtu mainīšanu, tonalitāšu mainīšanu un līdz ar to nu, mazlietiņi, protams, atšķirās gan tās spēles tehnikas, gan tas repertuārs, kāds tiek veidots. Un, protams, katrā no zemēm ir arī sava tradīcija tieši attiecībā uz arī šo te koncertu instrumentu. Nu, tā mēs arī apmainamies tādā tīri neformālā veidā ar kaut kādām papildu zināšanām, ar papildu izpratni, kas tie ir par instrumentiem, ko mēs spēlējam un kāda ir viņu tā dažādība un iespējas.
0: 16. maijā, pulksten 12. Strenču pludmalē notiks koncerts uz Gaujas krasta.
1: Jā, tā būs brīnišķīga iespēja visiem gribētājiem vai pat nejaušiem garām gājiem, tā varētu teikt, paklausīties, ko tad latviešu un igauņu muzikanti kopā ir sastrādājuši, kādus gabalus jaunus, interesantus, saudabīgus, jo, protams, jau minēti eksperti pie tā ir strādājuši, lai tas būtu interesants repertoārs ne tikai kaimiņu spēlmeņiem, bet arī mūsu pašu spēlmeņiem, lai visu laiku būtu kaut kas jauns un svaigs un interesants, ko spēlēt gan dziesmas, gan melodijas. Nu jā, un lieki teikt, ka tas notiek Gaujas plostnieku svētku ietvaros, tā ka dienas programma arī bez mūsu muzikantu piedalīšanās noteikti būs gana vērienīga un cerēsim uz labu laiku, ko būtu vērts pavadīt Strenčos Gaujas krastā sagaidot plostu karavānu, kas arī, nu, kad koncerts būs izskanējis, pienāks šajā pašā vietā, kur, nu, kur mūsu muzikanti spēlēs patiesībā ļoti brīnišķīga vieta un ļoti brīnišķīgs veids, kā sagaidīt plostu braucienu, klausoties latviešu un igauņu mūzikā un dziesmās uz Gaujas krasta. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Gauja jau mums arī ir kopīga upe, viņa vienu mazu sprīdi iet arī gar Igaunijas robežu un igauņiem ir savs nosaukums Koiva, ko viņi atpazīst mūsu garāko upi.
0: Vai šis būs tikai un vienīgi koncerts, vai ir plānotas arī kādas, nu, tādas kopīgas spriganas danču melodijas, kur varētu iesaistīties arī klausītāji, vai tas ir koncerts?
1: Pamatā viņš laikam šoreiz tomēr ir domāts kā koncerts, izejot no tā repertuāra, ar ko muzikanti ir strādājuši, bet papildus tiem projektu muzikantiem divas muzikas grupiņas, mūsu pašu skaņu mājas muzikanti un igauņu grupiņa, kuras, jā, igauņu nosaukums tagad neizrunāšu, bet latviski tas nozīmētu deviņu vīru spēks. Ticu, ka viņi spēlēs arī tādu deiskāku mūziku papildinot šo te koncertu programmu. Tā ka, ja kādam niespēdas tautiskā garā arī kaut ko uzdejot, es domāju, ka tas būs iespējams. Un cita starpā, nu, ja kādam šī iespēja paslīd garām, tad Igaunija nav nemaz tik tālu, un projekta noslēgums būs 4. jūlijā Tartu apriņķa tādā mazā ciematiņā Vēgverē, no kuras nāk arī mūsu projekta partneri, un tur ir liels, brīnišķīgs, jau diezgan plaši Igaunija atpazīstams folk festivāls Vēgvere Volk, un arī tur varēs dzirdēt gan šos muzikantus, gan vēl daudz ko citu.

0: Dzirdējām sarunu ar etnomuzikologu Ilmāru Pumpuru. Tāpat etnovēstis sirsnīgi sumina kapelu Hagenskalna muzikanti ar nupat kā saņemto tradicionālās kultūras izcelības balvu. Un nu laiks etnovēstu vārdenē, par ko parūpējusies Rozīte Katrīna Ponne.
1: Vai esi dzirdējis vārdu lipindraks? Lipindraks ir sparamdāncis, kā to sauca slavenā Kurzemes teicēja Alma Makovska. Tautas dejas pētnieks Ernests Spīčs to ierindo pie krustdejām, jo to dejo kājas izsparot, piesparot un sakrustojot gan lēcienā, gan uz grīdas. Ja uz grīdas noliek nūju, tad to dejo no viena nūjas gala līdz otram. Lipindraka dejotājiem ir labi jāpārvalda ne tikai augums, bet arī kāju kustības, lai deja veidotos konkrētā rakstā. Tā dejotājs parāda savu izveicību, izturību un dejas prasmi. Sākotnēji lipindraks bija aizmirsts, taču to aprakstīja un sabiedrībai darīja zināmu tradīciju pētnieks Antons Slišāns. Viņš par lipindraku uzzināja no vairākām teicējām 70. Gadu beigās, kad sāka interesēties par upītes un rekovas senajām dejām. Toreiz tā Antonam nebija pirmā prioritāte, jo lielāka vērība tika veltīta īpatnējām Ziemeļlatgales dziesmām, ko viņam dziedāja izcilā rekavas teicēja Margarita Šakina. Tikai 90. Gadu vidū Antons, jaunās paaudzes mudināts, sāka ievākt ziņas par lipindraku. Diemžēl tad vairums teicēju jau bija viņa saulē. Tomēr ar laiku atradās cilvēki, kuri atcerējās, ka tāda deja esot bijusi. Sākotnēji bija versija, ka to dejojuši tikai jauni vīrieši, lai sacenstos izveicībā un dejas prasmē. Tomēr ar laiku lipindraku esot dejojuši arī sievietes. Lipindraks bija viena no piecām dejām vispasaules tautas deju konkursā Krustimi dejama. Aberdīnas dejas kopa ar savu lipindraka versiju ieguva trešo vietu.
0: Izskanēja etnovēstu vārdene, par ko paldies Rozītei Katrīnai Ponnei.
2: Etnovēstis atskatās.
0: 25. aprīlī norisinājās nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas pulkā Eimu, pulkā Teku 2026 folkloras konkursu fināli tradicionālajā dziedāšanā, muzicēšanā un dejošanā. Konkursu finālo satikās bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībnieki, folkloras konkursu pusfinālu uzvarētāji no tajā visas Latvijas. Uz mazu sarunu mirkli pēc uzstāšanās aicināju Garatakas jauniešu kapelas mūziķus un viņu vadītāju Asnāti Rancāni. Un visu pirms iepazīsimies.
3: Man sauc Irbe,
4: Madara,
5: Bruno,
6: Teodors.
3: Un jūs esat no folkloras kopas?
5: Garatakai.
3: Tālāk, un tikko arī nospēlējuši esat konkursu kārtu. Jā. Cik jums kopā ir sastāvi?
7: Uz šo konkursu ir izveidojušies papildus vairāki, un, bet tā pamatā mēs esam viena jauniešu folkloras kopa, kas ir atdalījusies no saviem vecākiem, bet jā, uz šo konkursu esam izveidojuši...
3: Četri instrumentāli un piektais kopīgais, kopējā kapelā.
8: Jā, cik jūs paši katrs spēlējat instrumentus? Es redzu, ka te rokās ir pa vairākiem.
7: Nu, es jā, aktīvi spēlēju divus.
4: Es vienu blokflautu.
5: Es folklorā arī tikai vienu kontrabasu spēlēju.
6: Jā, es arī tikai mandolīnu vienu.
8: Vai varat pastāstīt par skaņdarbiem, ko jūs tikko nospēlējāt pēdējie? Kas tie bija un kā jūs izvēlējāties? Vai šeit ir jautājums arī Asnatē vietā noteikti?
9: Kaut ko, ko grūti sākumā liekas, ka jāspēlē, bet beigās jau samācās un pašiem prieks. Nu tā, lai tiešām tas gandarījums ir, tas ir viens. Bieži vien, nereti tas ir arī kaut kas no kaimiņu valstīm, no ārzemēm, no Skandināvijas, kur ir izkoptas vijora spēles tradīcijas un... Un arī kaut ko, kas ir sirdī. Nu, es skatos, kas tiem jauniešiem patīk. Un tur jau šodien arī minēja, ka... Es apcītu, ir tādi komentāri bijuši pēc koncertiem. Nu, ko tie jaunieši tik bēdīgas ciesmas spēlē? Bet, nu, īstenībā tās sirsnīgās ir tās, kas tiešām es vairāk aizrauju. Un tad ik pa laikam kāda priecīgā polka, kas, jā, nomaina to noskaņojumu, man liekas tā.

0: Kas jums pašiem no repertuāra sirdī bija vistuvākais no spēlētā?
1: Nu, man visvairāk patīk tas mandolīna amerikāņu gabals, Cold Hand. Viņš tāds diezgan tāds piņķerīgs, bet, nu, tā, kad, ja viss sanāk, tad izklausās ļoti labi.
2: Jā, man atkal ļoti patīk mūsu kvarteta gabals polka minorā mažorā, jo man pašam viņas problēmas viņa iemācīties tā kārtīgi, bet arī, kad sanāk, tad ir, nu, odziņa.

0: Cik jūs ilgi kopā spēlējat, jautājums ir?
1: Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, Gartakai, jo vispār šie visi bērni ir, ja ne dzimuši, tad nu, uzauguši noteikti Gartakas kopienā kopā ar vecākiem. Visu laiku bijuši līdzās, cik nu kurš gribējis un varējis ir darbojies līdzi. Bet tad bija viens brīdis, kad mēs sapratām, kad ir liels potenciāls izveidot savu kapelu, spēlēt varbūt pat vēl labāk par vecākiem. Vecākiem, trenēties mājās, tā motivācija, vai ne, tas gandarījums. Un jauniešu kapelē šobrīd ir kādi 3 gadiņi varētu būt, jā? Jauniešiem, jā.
0: Tālūk, 3 gadi laikā ļoti tāds iespējādīgs pūrs. Kā jūs paši jūtaties pēc tikko nospēlēšanas, tādi saguruši, atviegloti vai gandarīti?
2: Jā, esmu ļoti priecīga par to, ka mums visiem izdevās nospēlēt visu. Un, jā, un tas, kad mēs visi kopā esam šajā, man dod tādu labu sajūtu, kad es neesmu viena un kad man nevajag baidīties par to, jo visi citi arī ir šajā.
3: Man ir milzīgs atvieglojums, jo man jau šie gabali pirkstus ir līdz tulznām noveduši. Nu labi, nav tik ļoti redzami, bet nu sāp pirksti un ir atvieglojums, ka varēšu viņus nokmalā.
4: Nē, nu man ir cits atvieglojums, man tā kā atvieglojums no tā visa stresa, kas bija tā kā, nezinu, gaidot, tā kā ejot skatus un tagad ir nospēlēts, viss izdarīts un tas tā labi.

Paldies par sarunu, saku Irbei, Maderai, Bruno un Teodoram no Garetakas jauniešu kapelas un viņu vadītājai Asnatei Rancānei. Izskan raidījums Etnovēstis. Ar jums kopā bija Marta Paula Pauliņa un Rozīte Katrīna Ponne. Uz drīzu sadzirdēšanu!

0: Dziedātāji Ilona Bagele, flautiste Ilona Kudiņa un pianis Ventis Zilberts Latvijas Radio fondos ieskaņojuši Mārītes Dombrovskas trīs dziesmas ar Annas Rancānes dzeju.
1: Ar latgaliešu valodu un ar latgali man ir tādas īpašas attiecības, jo esmu dzimusi un augusi Daugavpilī.
0: 5. Māja vakarā 20.10. saruna ar komponisti Mārīti Dombrovsku un ar pianistu Venti Zilbertu, kurš kā izrādās šogad var svinēt apaļu darba jubileju. Pagājuši tieši 50 gadi kopš Venti Zilberts sācis ciešo un auglīgo sadarbību ar Latvijas Radio, kas turpinās vēl šobrīd.
2: Pirmo reizi radio studijā ienācis tieši pirms 50 gadiem, 1976. gadā.
0: 5. Māja vakara programmu iesāksim ar ierakstiem no Latvijas koncertzālēm. Festivāls Baltijas mūzikas dienas, Liepājas koncertzālē Lielais dzintars, programma Vēstules jaunam dzēniekam, kurā Latvijas radio koris muzicēs diriģente Kaspara Putniņa vadībā. 4 jaundarbi – Justa Janulīte, Rolands Kronlaks, Līsa Hirš,

0: Džeza impresijas. Sarunas, iepazīšanās, aktuāli notikumi un jauna mūzika.
1: Esiet sveicināti raidījumā Džeza impresijas, pie mikrofona ir Anete Elšmane-Vilsone, un šajā raidījumā mēs iepazīsimies ar diviem jauniem albumiem. Raidījuma otrajā daļā sazināsimies ar bundzinieku Dāvidu Eglīti, kuram šonedēļ nāk klajā jauns albums Reflections of Becoming. Bet jau tagad man ir prieks studijā sasveicināties un būt kopā ar pianistu Kristapu Vanadziņu. Sveiks, Kristap!
2: Sveika, Anete!
1: Tev arī ir jauns tvarts sagatavots Piano is my temple. Klavieris ir mans templis, tā mēs varētu to tulkot, un arī tas pavisam drīz jau satiksies ar klausītājiem. Iepriekšējais tavs albums bija Latviskā elegants, jau pirms pusotra gada, man šķiet. Kā ir pagājis šis laiks tev?
2: Nu, acīmredzot, es esmu no tāds elegants ticis līdz templim. Tas ir tas īsākais ceļš, jā, pusotrs gads. Un turpat vēl vairāk, tur ir izsaukuma zīme beigās, un es speciāli viņus uzliku, jo klavieris tiešām ir mans templis, un tā ir vieta, kur es laikam visvairāk jūtos es pats. Es nonācu pie tā secinājuma, strādājot vienatnē, tas ir man tāds garīgs tāds ceļojums, gan muzikāli, gan arī, es uzskatu arī kā personība, es teiksim tajos brīžos, es augu visvairāk, kad es esmu viens, kad es visvairāk sevi ieklausos, sevi sāku dzirdēt un sāku dzirdēt brīnišķīgo pasauli mums apkārt un universu.
1: Bet tur ir ne tikai izsaukuma zīme nosaukumā, bet arī Vol 1, kas nozīmē pirmā sērija, pirmais laidiens, tas nozīmē, ka varētu būt vēl.
2: Jā, man tiešām bija tāds ražīgs posms, un šo materiālu ierakstīju jau pagājušā gada augustā. Man bija tāda nedēļu gara sesija, un tad šajā nedēļā es faktiski ierakstīju divus rastīt albumus. Un tiešām materiāls kaut kā beigās bija daudz, un protams, ka mēs viņu sadalījām, lai vieglāk būtu uztvert. Un tad šoreiz vasaras sākumā ir pirmā daļa, šī pirmā porcija, un rudenīs cer būs otra daļa.
1: Tu pats mājaslapā raksti, ka tas ir klavieru mūzikas ceļojums tuvāk sev. Vai tu biji kaut kur tālāk no sevis nokļuvis?
2: Jā, tas ir labs jautājums. Es domāju, ka nu, mums visiem kādreiz mēs paši neatskārzdami sākam darboties tā kā pie ārējām lietām. Mēs organizējam koncertus, organizējam ierakstu sesijas, visāds materiāls vai ne, un tā tālāk. Un mēs pazaudējam tādu to garīgo ceļu, es uzskatu. Un pašreiz man ir tāds, laikam tāds posms, kur es ārkārtīgi iedziļinos tādā iekšējā balsī, paļaujos uz tādu iekšēju komposu. Un man liekas arī tāda viena skaista rinde ir Mateja evaņģēlijā, tur tāda maziņa rindiņa, ka tas brīnums, kas ir tavā sirdī, tas ir tas tavs darbs arī. Un laikam noteikti klavieris ir manā sirdī, cik es varu saprast pats, un tas ir tas mans aicinājums, un es viņu mēģinu atsaukties viņam, un atsaukties tādam arī tādam lielākā aicinājums uzskatu pie šī albuma.
1: Vai šīs kompozīcijas, šī mūzika, ko mēs varēsim dzirdēt gan šajā, gan nākamajā albumā, vai tas ir tādas improvizācijas, un tu sēdies pie klavierēm ierakstā un tad lūkoji, kas nu tur nāk ārā un skan, vai tomēr tas ir tādas no sākuma līdz galam jau uzrakstītas kompozīcijas, kuras tu ieskaņoji?
2: Jā, jāsaka, ka šajā ierakstā es laikam lielāko tādu uzsvaru esmu līdzis uz tieši uz to atskaņošanas tādu to burvību. Un, protams, ka šīs aranžīs ir pārdomātas, izstrādātas, bet tieši mirklis, kurā tu viņu atskaņo, ir tas, man liekas, tas pats būtiskākais, lai cik tev viņa būtu tā aranžī laba vai slikta, ir šis brīdis, kad viņa skan. Nu, tā kā viņai ir jāskan, un tāpēc, laikam, man ir tas kodētais krusts nosaukumā albuma vāciņā nosaukumā, un tas ir tas mans mērķītis, tas centriņš ir šeit un tagad. Un mēs esam vienmēr pagātnē un nākotnē, nekad neesam šeit, un tieši tāpat arī mēs esam kaut kur vienmēr uz vertikālās līnijas, uz garīgās līnijas, kaut kur citur, ne tikai centrā. Un šeit es mēģinu būt tieši starp šīm divām asīm pa vidu.
1: Tā nonākšana atkal kontaktā ar sevi un būšana šajā mirklī, vai tev šķiet, ka arī klausītājiem mūzika var palīdzēt nonākt tur un kaut kā sazemēties, vai varbūt tieši otrādi uz to vertikālas asi virzīties?
2: Es kaut kur laikam saprotu nedaudz arī, ka tas ir tāds nedaudz mans aicinājums, ja es to tā varētu nosaukt, aicināt muzikai pieskarties klausītājiem. Un šo es esmu jau tā kā nodēvējis, ka tā muzika, ko es spēlēju, faktiski ir integrāla muzika.
1: Kā tu to skaidrotu?
2: Tas varētu būt tāds jauns stils.
1: Jā.
2: Un jauns vilnis. Integrāla muzika ir muzika, kas tevi iekļauj pēc būtības un tev pieskarās un iet līdzi.
1: Vai tāda nav visa mūzika?
2: Līdzīgi kā, teiksim, mēs varētu tāds termins kā garīgā līdzgaitniecība, kur evaņģēlijs tev tā kā seko un tev ir līdzi. Un šeit mūzika ir kaut kas tam līdzīgs, kas tev nepasaka priekšā. Un es domāju, liela daļa muzikas tomēr pasaka priekšā, ja mēs tā skatāmies pavisam atklāti. Un ir tāda maza sauiņa ar muziku, kas tiešām aicina līdzās, un, kā saka, neuzbāžās, un tevi ved tādā sevis ceļojumā. Un šo mazo sauiņu varētu nosaukt par integrālo muziku.
1: Citiem vārdiem runājot, tu domā, ka ir tāda komerciāla mūzika mūsdienās gana daudz, kas nevis iekļauj klausītāju, bet mēģina no viņa kaut ko dabūt, varbūt tā to varētu raksturot, un tad ir šī mūzika, par kuru tu runā, kas drīzāk ir tāds, ceļojums, piedzīvojums, pieredze.
2: Jā, man liekas, ka vārds tāds komerciāls vispār tā kā īsti vairs pat neeksistē. Es teiktu, ka tāda komerciāla vārdu raistājas vārds populārs. Un to es dzirdu no saviem bērniem, ka kaut kas ir populārs, un tāpēc viņi to klausās, un kaut kas ir populārs, tāpēc viņi to pērk. Un man vienmēr ir tāds spīts tieši, sakas, ne, es to nepirkšu. tas nav vajadzīgs. Un kaut kur, laikam, man ir šī tāda pretkustība šim visam, jo, man liekas, tā ir tāda, laikmeta tāda būšana. Un ne visu mēs varam izmērīt naudā, popularitātē, un tādas, kā mēs zinām, visus tādus lielākos meistarus, faktiski, savā mūžā viņi nav atzīti, vai ne, kā mākslinieki. Un tas ir tāds, varbūt mēs varam palikt lēnām gudrāki un tā kā mācīties ieraudzīt tos lielākos un tos skaistākos un brīnišķīgākos cilvēkus šeit un tagad, šajā krustā, kamēr viņi ir starp mums, nevis pēc.
1: Cik viegli vai grūti ir būt tajā pretstāvē? Tam vilnim, kas pasaulē un arī kultūras un mūzikas pasaulē, tomēr ir gana spēcīgs.
2: Es domāju, ka tas ir tāds aicinājums. Es teiksim, esmu diezgan tāds fatālists pēc dabas. Es uzskatu, ka, teiksim, tas mans ceļš nav iespējams savādāks. Viņš mani ved tur, kur viņš ved, un par to es esmu pateicīgs lielajam garam un dievam.
1: Šajā ceļā tu esi izvēlējies iet viens bez saviem trio līdzgaitniekiem vai bez kāda plašāka sastāva. Kāpēc tāda izvēle? Kāpēc tomēr vienatnē?
2: Es domāju, ka noteikti šādā tādā vidusposmā garīgā būtu ļoti sarežģīti vienoties kaut vai diviem cilvēkiem. Ja mēs skatāmies no tādas divu cilvēku, teiksim, attiecībām, tad tas ir tas, ko mēs mācāmies visu mūžu, un tāpat tas albums nekad netiek pabeigts. Un te ir kaut kas līdzīgs, ka tomēr, man liekas, viens cilvēks spēj to momentu sajust, un, protams, ka mana mūzika ir tāda improvizatoriska mūzika, un kur kādreiz nav noteikumu, un man ļoti grūti būtu arī kādam izstāstīt tieši, ko mēs darīsim, kā mēs darīsim. Un man ir noteikti patīk arī solo spēle kā tāda. Man ir bijuši jau divi solo albumi, kas lēnām laikam bruģēja arī šo, šo, kas ir tas uzskatāts mans tāds pamatīgākais darbs, kas ir šis solo. Jā, klavieris ir mans templis.
1: Albuma atklāšanas svētki būs 7. maijā Rīgas Reformātu baznīcā, bet kur tika veikts ieraksts?
2: Ieraksts tika veikts tieši turpat, Rīgas Reformātu baznīca, jeb Rīgas skaņu ieraksts studija. Un man kādreiz liekas, ka tā aura no vecajiem laikiem tur ir vēl joprojām, no simfoniskā orķestra ierakstiem un no estrādes muzikas ierakstiem. Un tā aura, ka visi skaņu inženieri tur staigāja baltos halātos, kaut kur vēl joprojām to telpu tādu, man dara tādu cieņu pret viņu. Un viņi ir atzimusi jaunā kvalitātē, un tur ir tagad iespējami arī Dolby Atmos ieraksti. Un man šis albums arī ir Dolby Atmos ieraksta tehnikā, un laikam cik es tās paskatījies, tas varētu būt tāds, nu, pirmais džezi ieraksts, kas ir Dolby Atmos Latvijā. Tā kā, nu, arī par to man tāds prieciņš maziņš ir.
1: Tad klausītāji var gan gaidīt, no 7. māja būs arī klausāms un pieejams noteikti albums, un arī šie atklāšanas svētki ar koncertu Rīgas Reformātu baznīcā, Kristapa Vanadziņa albumam, Klavieris ir mans templis.
2: Jā, šis koncerts tiešām būs kaut kas īpašs, un es mēģināšu kaut kādā veidā simulēt to manu sajūtu, kāda viņa ir, kad es atrodos tur viens. Protams, tas ir ārkārtīgi sarežģīti.
1: Un tu ceri, ka tu nebūs viens 7. maijā noteikti.
2: Bet es mēģināšu iztēloties, ka esmu viens, un mēs esam sagatavojuši ārkārtīgi skaistu telpu ar videoprojekcijām, ar tādām kosmosa zvaigznītēm, tādā kosmosa izplatījumā atradīsies melnais Stenvejs pa vidu, un es mēģināšu katram personīgi pieskarties koncertā.
1: Un to atmosfēru mēs varam iedomāties jau arī tagad, kad sarunas noslēgumā paklausīsimies Kristapa Vanadziņa kompozīciju Tu sajutīsi.

0: Un tagad esam sazinājušies ar bundzinieku Dāvidu Dāvi Eglīti, kas ir latviešu mūziķis, bet kas ikdienā nemīt Latvijā, bet kurš ir laidis klajā albumu Reflections of Becoming. Dāvid, varbūt tu vari iepazīstināt tomēr ar sevi nedaudz klausītājs, jo šķiet šī ir pirmā reize, kad mēs tiekamies.
1: Jā, absolūti, absolūti. Mans vārds Dāvids, Dāvis. Es uzsāku savas studijas tādā džēza vairāk pasaulē Mediņos, un tad es pārcēlos studēt džēza bungas uz Hāgu, un pašlaik studēju maģistru Amsterdamā. Un jau aktīvi ņemos un mācos, esmu šeit jau 6. gadu. Līdz ar to, jā, esmu tā forši iekārtojies.
0: Kā rit muzikāli tava dzīve tur šos 6 gadus?
1: O, oh, wow, visādi, visādi. Atbraucot šeit no paša sākuma, protams, bija grūti, zin kā, pierast pie kaut kā jauna un vēl pēc tam tādā agrā vecumā dzīvot vienam. Bet kaut kā es vienmēr esmu bijis kaut kāds cilvēku, nu, cilvēks, kuram patīk būt cilvēkos, teiksim tā, un es ļoti mīlēju to mūziku, un līdz ar to es kaut kā centos būt visur apkārt un iet uz džemiem un tērēt visu savu naudu koncertu biļetēs un kaut kā to visu info un pieredzi dabūt kaut kā sevi iekšā. Un tad jau kaut kā ar laiku dzīvojot tā, sāku vairāk spēlēt ar mūziķiem un sāku parādīties vairākas iespējas, un es izmantoju visas iespējas, kuras man tika dotas. Un kaut kā, jā, tagad ir diezgan labi, bet kaut kā tas prasīja tādu ilgu laiku, lai kaut kā nokļūtu kaut kur, kur es esmu.
0: Amsterdam mēs zinām kā vienu no tādām džēza mekām Eiropā. Tā tas bija Hāgā. Protams, tur arī ir konservatorija, kurā pat tagad arī Ella Zīriņa ģitāriste strādā un pasniedz, bet jā, kāda tur ir tā džēza sajūta un tā džēza vide?
1: Nu, tad, kad es iestājos īstenībā, likās, ka bija tā komuna kaut kā tāda lielāka, un tā vide ir, es teiktu, tāda vairāk bāzēta tādā tradicionālā džezā, un kas bija viens no iemesliem, kāpēc es arī gribētu tur mācīties, jo, manuprāt, ir svarīgi tā kā izpētīt un saprast to vēsturi, no kurienes nāk tā džeza mūzika, kas tiek spēlēta mūsdienās. Bet, nu jā, nu, tā vide un tas viss sīns ir mazāks, protams, nekā Amsterdamā, bet te ir ļoti daudz mūziķi un ir daudz sesijas un koncertu, kas notiek, un tā kā pārāk slikti nav, teiksim tā.
0: Tā vide ir tāda atvērta, kas pieņem jaunus cilvēkus un ļauj iekļauties.
1: Jā, manuprāt, absolūti, jā, tīpaši, ja, zin kā, ir daudz spāņu un itāļu, kas ir tādi vairāk ekspresīvāki, un jā, tas kaut kā pavelk tevi, un zin kā, nākot no Latvijas, kur varbūt mēs cilvēki esam bišku nosvērtāki un tādi sevi, bet man tas viss kaut kā tā ātri pārgāja, un man ļoti ātri pieņēma, un jā.
0: Bet nu ir bijuši vajadzīgi 6 gadi, lai tu nonāktu līdz savam debijas albumam.
1: Jā, beidzot ir tā sanācis. Nu, man jau tā vīzija kaut kā bija ļoti ilgu laiku, un es atceros, jau Mediņos mācoties, bija tāds, kad bāc kaut kad nākotnē gribas tā kā savu kaut kādu grupu un rakstīt savu mūziku, un tad jā, un atbraucot šeit kaut kā sāku komponēt, un zin kā, spēlējot visu laiku ar daudz cilvēkiem, tu jau aptuveni saproti, kā to grupu varētu uztaisīt un kur cilvēki iederās, un man paveicās ar to, nu, kad es, mans kompozīcijas skolotājs, viņš spēlēja manā kvintetā. Tas bija tāds ļoti interesants process. Bet jā, nu jā, pagājuši 6 gadi, diezgan ilgs laiks. Bet nu kaut kā tas mērķis tika nospraust. Man, protams, ir ļoti daudz cilvēku palīdzēja ar kaut kādām mūzikas biznesa lietām, un kā rakstīt tos ēpastus un visus bio un to visu tā kā. Man ļoti daudz cilvēku palīdzēja.
0: Jo minēja, ka tavā sastāvā ir tavs viens no pedagogiem, kas viņš ir un kas ir pārējie tavi muzikālie biedri.
1: Jā, nu, viņš bija mans pedagogs Hāgas konservatorijā. Man nebija konkrēta kompozīcija ar viņu, bet es ņēmu vienkārši privāti pie viņa stundas ar mērķi, kad varbūt kaut kad nākotnē mēs varēsim uzspēlēt. Un tad viņš piekrita spēlēt manā 3. ancertā kursa eksāmenos. Un tagad, jā, mēs esam ļoti labi draugi, un Viņš ir daudz, daudz vecāks par mani, līdz ar to viņš man arī palīdzēja kaut kādās lietās ar savu pieredzi. Viņu sauc Claudio De Rosa, viņš ir itāļu saksofonists. Viņš māca Hāgas konservatorijā kompozīciju un aranžu arī. Un tad pie klavērēm ir tāds Daniels Blatkins, arī diezgan zināms pianists no Čehijas. Viņš bija tāds wonderkids jaunībā Čehijā. Viņš ir spēlējis diezgan daudz zināmiem mūziķiem, ar Seamus Blakeu, Justinu Faulkneru, Deinu Stīvensu. Tā kā viņš konstanti visu laiku tūrē un ir apkārt pasaulē, tā kā viņu visgrūtāk ir dabūt rokā. Un tad pie kontrabases ir tāds Aržins Ramdas no Indijas. Jā, viņš tāds tuvākais cilvēks bija visu šo 6 gadu laikā, un mēs ļoti daudz spēlējām. Un tad pie ģitāras tāds Enrico Lanoči no Itālijas. Katrs mēs spēlējām dažādos citos projektos, bet bija tāds, ka vajag uztaisīt to vienu grupu, un strādā ļoti labi, un tiešām liels prieks.
0: Ja mēs runājam par tavu mūziku, vai tā ir tapusi tādā ilgā laika periodā, vai tomēr tādā koncentrētā, kad tu sāki un pabeidzi albumu mūzikas radīšanu?
1: Jā, nu man noteikti nāca ilgāk, jo es sev neuzskatu par baigo komponistu, es vēl pats cenšos vispār saprast, kā to darīt. Bet tas tāpat diezgan ilgā procesā, divas kompozīcijas no albuma ir jau ļoti, ļoti senas. Bet es vairāk domāju komponēt to albumu par to visu kopējo albumu un kā izstāstīt to stāstu. Un tā kā diezgan ilgu laiku paņēma, lai saprastu, ko es gribu pateikt. Un tā kā salikt visu tā pa plauktiņiem smuki. Tā kā, jā, paņēma diezgan daudz laika, jā. Nu, principā, tas albums ir tāda svītas formāta albums. Principā, pirmais skaņdarbs, viņu sauc Premonition, un tas nozīmē, ka tu jūti, ka kaut kas briest un kaut kas nav labi, un tad, principā, es iedvesmojos no uvertīras koncepta, ka tu prezentē to, kas nāks tālāk, ar kaut kādām jau melodijām tajā vienā skaņdarbā, pirmajā. Līdz ar to, jā, un nu, tas stāsts ir par tādu kaut kādu ciklu, iešanai kaut kam cauri, un esot tādā vecumā, zin kā, 25, 24, kad ir daudz jautājumus, kuriem nav atbildes, un viss kaut kādi, nu jā, ne tādi laimīgākie periodi, un daudz domas, Nu jā, principā tas albums ir par iešanu cauri kaut kādām tādām lietām, un tā katra kompozīcija ir par kaut kādu konkrētu situāciju un kaut kādu lietu, ko esmu sapratis, un tas iziet cauri tādām sāpēm un uz augšu, un tad tas kaut kā beigās atrisinās. Un man gribējās to izstāstīt tādā svītas formātā, kur katra kompozīcija kaut kā reflektē viens otru un ir savienota, un ka tas ir viss tāds viens 40 minūšu kopdarbs.
0: Un sarunas noslēgumā, kuru kompozīciju tu gribētu, lai mēs visi noklausāmies?
1: Es domāju, ka tas Startovers, tas singls, kas ir iznācis, ir, manuprāt, tāda spēcīgākā kompozīcija, manuprāt. Un jā, nu, man liekas, ka tas viss albums diezgan labs ir. Galvenais, ka pašam patīk, zin kā.
0: Nu, tad noslēgsim ar Start Over, un tad jau arī noteikti klasikas programmā kādā sestdienas vakarā, neakadēmiskajā stundā, pilnā apjomā Dāvida Dāvja Eglīša Debijas albums skanēs. Paldies tev par sarunu un noslēdzas raidījums Džez Impresijas, ko veidoja Anete Ašmane Vilsone.

Sveicināti, darbie Latvijas radio 3 klausītāji. Šis ir redzījums stunda kopā ar Rudolfu Dankfeldu. Ļoti priecājos jūs atkal satikt jau pavasarīgās noskaņās. Šajā raidījumā izskanēs dažāda mūzika, sākot no San Francisco Flaming Groovies un Los Angeles Red Hot Chili Peppers līdz pat džezam un elektronikai. No džeza dzirdēsiet Tom Scott un LA Express slaveno Los Angeles 70. Gadu Fusion Airs grupu. Bet raidījuma iesākumā elektronika, kaut kas interesants no Bristolas, Anglijā. Mākslinieks un producents komponists ar nosaukumu Vessel un viņa skaindarbs, kuru aranžējusi Stīgām, Manchester's Collective kamera ansambļa vadītāja un dibinātāja Rakī Sink. Vessel.

Red Hot Chili Peppers 95. gada One Hot Minute albums ir kā tāda anomālija grupas muzikālajā katalogā. Tumšās noskaņās un ar ārkārtīgi godīgām lirikām par tā laika savstarpējām grupas dalībnieku attiecībām un arī ārpus grupas notikumiem. Ģitāristi John Frusciante nomaina Davis Navarro un arī iedod pavisam citu garšu klāt. Šajā redījumā tieši dalos ar mūziku, kas man pēdējā laikā tāda vairāk aktuāla, un One Hot Minute ir noteikti albums, kuru nedaudz biju iespējams mazāk klausies nekā citus Red Hot Chili Peppers. No šī albuma noteikti vienu atpazīsiet My Friends, bet pirms tam Deep

Grateful Dead dibinātāja Jerry Garcia's solo albums ar tādu pašu nosaukumu, kā viņa vārds, iznāca 72. Gada janvārī. Un viņa albums bija pirmais no vairāku Grateful Dead dalībnieku solo albumiem, kuri tika izdoti tāpat gadā. Zīmīgi, ka Jerrys Garcia iespēlēja praktiski visus instrumentus izņemot bungas, kuru funkciju pildīja Grateful Dead bundzinieks Bills Kreutzmans. Atšķirībā no Bob Weir, kurš savā albumā Ace izmantoja un aicināja piedalīties visiem Grateful Dead dalībniekiem. Robert Huntera, Grateful Dead liricista dzeja un Jerry Garcia's mūzika, skaidrība nosaukums The Wheel.

Paliekot uz San Francisco ģeogrāfiskās nots, interesanta garāža roka grupa no šīs pilsētas ar nosaukumu Flamin' Groovies, dibināta 60. Gadu vidū un izdevusi vismaz 9 studijas albumus. Atskaņošu jums raidījumā apmēram no viņu daļradas vidus 4. Studijas albuma skandarbs, tituls skandarbs ar nosaukumu Shake Some Action.

Toms Skots joprojām ir ļoti atzīts amerikāņu saksofonists, komponists, aranžētājs un dažādu sastāvu muzikālu apvienību vadītājs. Un viena no viņa slavenākajām grupām ir Tom Scott and the LA Express, amerikāņu džeza fusion mūzikas supergrupa, kura dibināta 70. gados. Tajā darbojās ļoti spēcīgi studijas sesiju mūziķi Joe Samples, Larrys Carltons, bundznieks Johns Gerins un basists Max Bennett. Un viņi ne tikai bija LA Express dalībnieki, bet arī kā pavadošais sastāvs piecos Johnnys Mitchells solo albumos. Tom Scotta brīnišķīgā aranžī dzirdam arī vienā no maniem mīļākajiem Johnnys skandarbiem Down to You, kurš dzirdam Scott and Spark albumā. Bet šoreiz raidījumā viņa paša vadītais LA Express un divi skandarbi no Debijas albuma – Spindrift un King Cobra.

Vēlos paturpināt uz džeza mūzikas notas un atskaņot jums Miles Davis Milestones albumu Skenderbeg nosaukums Sid's Ahead. Interesants piemērs, jo Miles brīžiem spēlēja klavieres šeit pats pavadot citus solistus, jo sesijā nav ieradies pianists Red Garland. Miles arī izteicies par albumā dzirdamo Philly Joe Jones, kurš spēlē bungas, ka viņš ņemtu Philly arī tad, ja viņam būtu tikai viena roka. Miles Davis ar Sid's Ahead.

0: Mēlzam Deivisam šogad 100 gadi un svin visā pasaulē. Šo raidījumu gribētos noslēgt ar Tomu Veica meistardarbu skaņdarbu nosaukumu How's it gonna end? Par to, kā tas viss beigsies, par to, kā reptīļi saskaņojās ar apkārtējo vidi, pielāgojas asfalta krāsai.
1: Three old dogs

0: Paldies, ka bijāt kopā ar mani. Studijā ar jums Rudolfs Dankfelds. Uz tikšanos jau nākamajās reizēs.
1: Klasika bez pieturām.
2: Kopā ar Tatjanu Lūdzu.

Esiet sirsnīgi sveicināti Eiro Radio Džēza laikā, nedēļā, kuras viducīga reznojas zīmīgais visā pasaulē klubos, koncertzālēs, kā arī dažādos medijos svinamais 30. aprīlis ir UNESCO iedibinātā starptautiskā džēza diena. Priekšvakarā klasika studijā Maruta Rubezē ar ierakstiem, ko jau esam saņēmuši apsveikumos no daudzu valstu raistacijām, tādēļ pat nevisā pilnībā tos izdosies šajā raidlaikā sarindot. Bet to jau esam sākuši ar Bulgārijas radio Big Banda priekšnesumu. Tam sekos Igaunija un grupa Flow Rea, Ķelnes Big Bands ar ģitārista Hanno Buša kompozīcijā, trompetista Ivana Radivojeviča kvartets no Serbijas un basista Jona Henriksona kvintets no Zviedrijas.

klasikā šobrīd tuvāku un tālāku Eiro radio kolēģu apsveikumi starptautiskajā džeza dienā jau skanēja tie, kas no Bulgārijas, Igaunijas, Vācijas, Serbijas un Zviedrijas. Turpinājumā atkal Vācija un pāris skandarbos saksofonisti un komponisti Luize Folkmane un viņas grupai Tīlāž, Grieķija un grupa MOB, Čehija un pianistis Nikolas Bokovas trio, Somija un Rikitika Big Bands un noslēgumā Zārlandes radio sveiciens Vācu šveicieši saksofonistes Nikolas Johendienas grupa Nikole Jo.

tā, teju ballītes noskaņā izskan šis Eiro radio džeza laiks, kurā virknējās Eiro radio dalība valstu apsveikumi startautiskajā džeza dienā, ko atzīmējam 30. aprīlī. Un noslēguma daļā skanēja Grieķijas, Čehijas, Somijas un Vācijas radio sūtītie ieraksti. Pārraidi sagatavoja Maruta Rubeze.

0: mūzika svētdienai. Domingo.
1: Ar Domingo mūzikas koncertu studijā ir Inga Žilīns, ka šajā reizē svētdienas Domingo mūzikas stundu veidojot kopā ar koncertzāles Cēsis komandu.
2: Esmu Anete Goldmane un koncertzālē Cēsis strādāju pie kino programmas veidošanas un visa, kas saistīts ar filmas nonākšanu pie skatītāja Cēsīs. Esmu arī projektu vadītāja un strādāju ar dažādiem Latvijas un ārvalstu mūziķiem, organizējot koncertus. Ikdienā daudz skatos kino un bieži mūzika, ko klausos, pirmo reizi dzirdēta tieši kādā filmā un pēc tam kļuvis par iemīļotu un bieži atskaņotu mājās. Mans izvēlētais skaņdarbs ir grupas Rolling Stones dziesma Emotional Rescue no 80. Gada albuma ar tādu pašu nosaukumu. Dziesma palikusi atmiņā no režisora Luca Guadagnino filmas A Bigger Splash, kas ir remakes 69. Gada filmē Basains ar Alain Delon un Romiju Šneideru galvenajās lomās. Filmā Emotional Rescue ir epizode, kurā aktiera Ralfa Feina Varonis mūzikas producents ļaujas atbrīvojošai un uzlādējošai dejai šīs dziesmas pavadībā. Un man liekas, ka tā jau arī ir mūzikas galvenā loma mūsu dzīvē – būt par mūsu emocionālo glābiņu.

Kā nākamo klausīsimies Nick Cave and the Bad Seeds kompozīciju Bright Horses. Nicks Caves bieži komponējas mūziku kinofilmām un arī pats tajās piedalījies. Pamatā tēlojas pats sevi. Te iesaku noskatīties Vima Vendersa filmu Wings of Desire, jeb debesis pār Berlīni. Nicka Cave fani nebūs vīlušies. Savukārt dziesma Bright Horses skan 2022. Gada filmā This Much I Know To Be True. Tā ir dokumentāla koncerta filma, jeb divu mūzikas albumu, mūzikas video. Uzņemta Covid laikā, kad koncerti nenotika un koncertu pieredzi varējām gūt viens ar ekrāniem. Varam novērtēt, ka koncerti ir atgriezušies un Nicku Cave šovis raugus tā dzirdēsim klātienē Viļņā.

Labdien! Mani sauc Dmitrijs Gormaļovs. Esmu tehniskā nodrošinājuma un skatuves darba vadītājs. Ikdienā rūpējos par to, lai skatuves mehānismi būtu darba kārtībā, kā arī uzraugu citas tehniskās ierīces koncertzālē. Tāpat aktīvi iesaistos pasākumu rīkošanā no tehniskās puses, nodrošinot, lai viss norītētu kvalitatīvi un bez aizķeršanās. Esmu izvēlējies skaņdarbu Stay no filmas Interstellar, kur autors ir Hans Zimmers. Esmu fantastikas filmu cienītājs, un šī ir viena no manām mīļākām filmām. Klausoties šo un citas muzikālās kompozīcijas, manā atmiņā atdzīvojās filmas sižets un rada īpašu noskaņu.

Mani sauc Māris Zvīnis, esmu Cēvas konsertzāles tehniskais direktors. Izvēlējos leģendāros māksliniekus Luisu Armstrongu un Oskaru Pītersonu, jo tie rada īpašu noskaņu un vēsturisku vērtību. Šī mūzika rada mierīgu atmosfēru un atgādina par vienkāršu dzīves baudīšanu, un tā ir klausām dažādos noskaņojumus.

0: Domingo. Mūziku svētdienai izvēlas mūziķi.
1: Es esmu Alisa Šakara, projekta vadītāja koncertzālē Dzēs. Ar mūziku man ir tā, ja man kaut kas iepatīkās, tad es varu to klausīties ļoti ilgi, ļoti gari no rīta, pusdienas laikā un vakarā. Tad, kad es esmu viena, kas ir diezgan reti braucienos ar mašīnu, tad es mēdzu pagriezt ļoti, ļoti skaļi un dziedāt līdzi. Lai nedzirdu es pati savu balsi, jo no kora man izmeta un bērni, kad bija mazi un es viņam dziedāju šūpaļdziesmas, tad viņi sāka raudāt, līdz to man dziedāšanas karjera beidzās diezgan ātri un sāpīgi. Pink Martini, es noteikti varētu, padomājot, atcerēties to dienu, gadus, daudzus atpakaļ, kad es pirmo reizi to izdzirdēju. Un tad, kad man gribās kaut ko ārpus ierastā, ārpus ikdienas, tad es vienmēr meklēju Pink Martini La Soledad. Un tā man asociējās ar tādiem lieliem, lieliem svētkiem, ar kaut ko vairāk un plašāk, ar tādu pasaules elpu. Un pēc tam, protams, kad es klausījos, pārklausījos un vēlreiz noklausījos šo dziesmu, tad es arī tālāk esmu iepazinusies ar Pink Martini repertuāru, bet šī joprojām ir tāda mana mīļākā melodija un vienmēr labi smaržo šī melodija.

Sveiciens! Esmu Aleksandrs Abrāmovs un koncertzālēja cējs, esmu atbildīgs par mārketingu un komunikāciju. Mans darbs ir dažādos formātos stāstīt par koncertzāles īpašajiem notikumiem un palīdzēt tiem sasniegt savu klausītāju. Viens no šādiem notikumiem piedzīvots aprīļa vidū, un tieši no tā ir arī mana šī raidījuma skaņdarba izvēle. Tas ir Feel Again, ko radījuši itāļu komponists Federico Albanese un Ghost Rider. Reti gadās, ka dziesma tik ļoti iepatīks jau pirmajā klausīšanās reizē, taču šis bija tieši šāds gadījums. Mani uzrunāja gan dziesmas tapšanas stāsts, ko atklāja pats mākslinieks, gan tās noskaņa, vēstījums un smalkā emocionalitāte, kas paliek vēl ilgi pēc pēdējās notes.

Sveiciens! Mani sauc Fēlikss Siliņš, esmu viens no projektu vadītājiem koncertzālē Cēsis un strādāju pamatā ar nomas pasākumiem, kas notiek mūsu koncertzālē. Svētdienās, kad tas man sanāk brīvas, visbiežāk gribas paklausīties kaut ko tādu mierīgāku un vienkārši ļauties dienas plūdumam. Ikdienā gan es klausos ļoti dažādu žanru un stilu mūziku, bet tā kā raidījums skan radio klasika, tad šai dienā izvēlējos skaņdarbu, kuru sanāca arī pašam izpildīt ar kamerāansambli, agrāk mācoties mūzikas vidusskolā tepat Cēsīs. Tas būs Jāņa Lūsēna skaņdarbs Tranquil no cikla Mūzika nebijušām kinofilmām.

Esmu koncertzāles Cēsis vadītāja Inese Zagorska. Pagājušā gada septembrī festivālā Čelo Cēsis izskanēja argentīniešu komponista Osvaldo Golihova čelo koncerts Azul. Mūzika, kurā savijas gan klasiskā tradīcija, gan Latīņamerikas un arī tuvo austrumu mūzikas elementi. Ir vērts noklausīties visas koncerta četras daļas, bet šai mūzikas izlasē izvēlējos Azul finālu, kurš aizvedīs mūs sapņainā, gandrīz kosmiskā telpā. Mēs dzirdēsim čela solo, kas tik brīvi planē virs orķestra bagātajām faktūrām, un piedzīvosim sajūtu, ka arī tu pats no debesu zilgmes skaties uz pasauli tādu, kādu mēs vēl tikai meklējam.

Ar izcilo bulgāru komponistu Dobrinku Tabakovu es iepazinos laikā, kad vadīju koncertzāli Baltais Līģelis Siguldā, kur ik vasaru notika Gidona Krēmera un orķestra Kremerata Baltika festivāli. Dobrinka bija viena no festivālu rezidējošajām komponistēm, un kopš tā laika mūsu tikšanās vairs nav tikai profesionālas, tās ir kā satikšanās ar tuvu draugu. Dobrinku Tabakovu un Latvijas mūziķus vieno īpaša gadiem veidojusies saikne. Viņa radījusi darbus izciliem latviešu izpildītāju māksliniekiem Kristīnai Blaumanei, Ksenijai Sidorovai, Korim Kamēr. Pavisam nesen Latvijas radio ierakstu studijā tika ieskaņots Dobrinkas Tabakovas mūzikas albums, kurš nāks klajā vēl tikai tuvākajā nākotnē. Aicinu noklausīties komponistes dubult koncerta kopā atcerēsimies dejot trešo daļu Perpetuum mobile.

0: Tas bija fināls no Dobrinkas Tabakovas dubultkoncerta. Divām klavierēm, perkusijām un stīgu orķestrim Together Remember to Dance, ko šajā ierakstā klausījāmies brāļu Lukas un Arturu Jusenu un kameraorķestra Amsterdam Simfonietta ieskaņojumā. Bet Latvijā šis opus tika atskaņots koncertzāles Cēsis rezidējošo mākslinieku Guntara Freiberga un Jura Āzera rezidences ietvaros ar pienistiem Reini Zariņu un Daumantu Liepiņu, kā arī Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā. Paldies koncertzāles Cēsis muzikālajai komandai par šīs svētdienas Domingo koncertu. To sakārtoja un raidīšanai sagatavoja Inga Žilinska.
1: Domingo. Mūziku svētdienai izvēlas mūziķi.

0: pienācis laiks rīta intervijai, kurā Liega Piešiņa aicina doties uz Cesvaini, lai tiktos ar dzejnieci un publicisti Andu Līci. Nākamā pietura. Tāds nosaukums ir dots Andas Līces jaunākajai grāmatai, kas ir iznākusi apgādā dienas grāmata. Dzejniece, kurai bagāts grāmatu klāsts, nu pat kā ir nosvinējusi savu 85. Dzimšanas dienu. Un šī saruna būs ne tikai par grāmatām, bet arī par dzīvi daudz plašākā skatījumā.
1: Kura no dienas stundām ir jūsējā tā, kas jūs vairāk uzrunā? Mūsu saruna skanēs 3. maijā. Pusdesmitos no rīta, bet kurš ir jūsu laiks?
2: Vēl agrāk. Rīta stundas visas. Agrāk pat bija 4-5, nu tagad vairs ne. Jo es biju strādājusi vairākus gadus par sēdnīci, un man bija tāds refleks, ka vajag jau 5 augšā jābūt ir.
1: Un kas tad notiek? Tiek attaisītas acis, pamodinātas smadzenes?
2: Jā, smadzenes. Nu, parasti tad vēl bērni jāmodina. Nu, tas bija agrāk. Tad mās bērni vēl bija. Tagad manī jāpamodina sevi. Un es vairs galīgi nesteidzos. 8 pamostos brīnišķīgi ļoti labi. Man nav nekur jāsteidzas. Bet tad parasti gan ir tā, ka es sāku vienmēr. Nu, ieslēdzu datoru un tad es noklausos rīta lūkšanu. Tas man ir tāds pilnīgi jau gadiem tagad ir tāds iegājies. Tā es atveru durvis šai dienai un tad jau tad tālāk. Bet nu jau tagad sakarā ar kariem, ar visām šitām šausmām, tad ir laikaziņas. Un tad ir daži tie, kam es uzticos, tad tos, nu aha, nu vēl tad bumbas nekrīt viss, nu tagad var kaut ko darīt labu. Es tagad daudz mazāk rakstu dzejoļus, bet es ļoti daudz skatos, lai varētu kaut ko uzrakstīt avīziju. Nu, par kaut kādu starptautisku, nu, to sajūtu. Bet tur ir daudz jāskatās. Es tiešām ļoti daudz skatos.
1: Jāsaku ziņām, jā.
2: Jā, visā tādi. Un galvenokārt pat ne Latvijas mēdījus, bet Ukrainas krievu valodā, ne jau Krievijas.
1: Vai maijs ir patriotismu mēnesis, vai mēs pozicionējam, ka novembris?
2: Jā, man ir novembris tomēr, jo iesim uz sākumiem, jo maijs jau bija ļoti kaut kas svaigs un jauns un vēl gan mūsu laikā jau, bet tā bija jaunā vēsture, bet vienmēr ir tomēr tas rudens, jā.
1: Nu, bet pārdomas par mums kā tautu, par mums kā valsti?
2: Nu, ļoti daudz cilvēku par to runā, ļoti daudz klusē. It kā jau vajadzētu runāt, bet tad ko, uz ko runāt un ar ko runāt, jo tās pārdomas man nav priecīgas. Parasti saka, jā, mums ir bijuši visādi laiki, viss ir bijis, jā, jā, bet nu, mēs jau gribam mikā tajā savā laikā, savā mūžā. Tas, ka nekas, ka kaut kādēļ viņš būs vēlāk, nu, bet mums gribas tagad. Es tiešām domāju, ka mēs esam tāda savā ziņā zāle, pateicoties varbūt tam, ka mēs esam visu laiku mīdīti. Mēs esam līdz ar to iemīdīti zemē, stingri, pamatīgi, un mēs tad visu laiku tā kā ataugam, ataugam, ataugam. Nu, mēs visu laiku gribam ziedēt tagad un sēklas un visu to, bet, nu, parasti nesanāk vienmēr nopļauj atkal kāds. Bet savā ziņā tā sapņu sistēma mums ir laba, bet tās saknes tagad tiek dzītas citur pasaulē, ne šeit, ne šajā zemē. Viņas ir visur, kur ir Kanādā, kur ir Jānku, tik ne. Un tās saknes, retais kāds reda, viena daļa, viņi paņem līdzi to savu sapņu kamoliņu un redzu šeieni, bet sen par maz tādu ir. Es parasti it kā neskatos tādus raidījumus krievolodā, kas ir YouTube par Latviju. Es bieži vien ļoti tendenciozi, ka mēs esam tik šausmīgi un riebīgi. Un pēkšņi viens raidījums bija tāds, ka es ar milzīgu interesi, es pat piefiksēju, ka es viņu gribu skatīties vēlreiz, jo tur bija tā doma tāda, nu visiem, visām tautām ir karaļi, ir viņiem viss valstis, viss. Kāpēc latviešiem? Latviešiem nav. Kas par lietu ir? Tāpēc, ka Latvijas vēsture ir noklusēta, un tur ir atsaucis uz Lionijas hroniku Indriķa, ka viņš to ir darījis ar zināmu nodomu, ka nu, tā tauta nu, nav, tur nekas nav, un tāpēc var nākt un sākt darīties tev un visu kaut ko. Un man likās ļoti viss par latviešu kultūru, par tirdzniecību, par visiem dzintara ceļiem. Es biju pārbrīnīsies, ka krievu valodā es dzirdu kaut ko tādu labu par Latviju, kas taisni iedrošina. Tā vairs arī būt šajos laikos.
1: Vai jūs ar savu veikumu iedrošinat cilvēkus?
2: Es nezinu, es domāju, ka jā, jo cilvēki saka paši. Es jau tur nezinu, ko viņi domā, bet viņi saka. Es zinu, ka bija kādi cilvēki, kas teica, ka pateicoties manām grāmatām, viņi ir sadūšojušies un pārcēlušies uz laukiem, uz lauku mājas un visu te. Un man liekas, ka jā, nu, bet tas ir laba lieta.
1: Jūs gan rakstāt dzeju, gan prozu, bet es, piemēram, domāju, ka es laikam jūs iepazinu vairāk kā publicisti.
2: Jā, es jau no ar to esmu nodarbojusi.
3: Slavena.
2: Jo es sāku ar to, kā es biju beigusi buldurdāskavies tehniku, un tas viss par apstādījumu ierīkošanu, par daļdārsniem. Tur man arī gribējās kaut ko bilst. Pēc tam tas tā kā pārgāja jau uz kaut kādām citām jomām. Jo patiesībā es nenožēlo, ka es izvēlēju šo profesiju. Es gan biju spiesta aizbēgt no universitātes uz buldurtehnikumu, lai var tikt pie šīs izglītības. Un, protams, ka tad līdz ar to man pietrūka tas, ko es tikai viens kurs filoloģijas fakultātē. Nu jā, un es zinu, kas man pietrūkst. Bet es tagad saprotu, nu visu nevar paspēt. Es kaut kā iztikšu ar to, kas man ir. Un viss. Un tad sākās šie liecību vākšana. Tas bija tāds, kā es saku, tad, kad es strādāju okupācijas muzejā, tās bija manas universitātes, mana vēstures fakultātes.
3: Tas bija arī Viedalo Rasavā.
2: Jā, jā, jā. Es tur uzzināju, kas ar mani, tieši ar mani, manu ģimeni notic, jo tā tas bija tikai, nu tā, vispār.
1: Kā jūs izvēlaties un ko jūs lasāt šobrīd?
2: Uj, nu visu kaut ko. Es tagad nu pat lasīšu Silas Proģis par Janovski. Un tad es dabūju grāmatu Sers Antonijs Hopkins. Tad, protams, man vajadzēja tūlīt tās filmas noskatīties. Nu, tā brīnišķīgā filma Tēvs. Nekādā ziņā nesliktāka, viņa ir varbūt vienkārši smagāk skatāma. Tā jēru klusēšana. Vienmēr kaut ko tādu. Un es gan ļoti ātri tagad tā izmirstu to, ko es lasu. Pilnīgi tas ir traki. Bet es saprotu, ka tā tas notiek. Kā saka, tas nekas. Lasam tālāk.
1: Šī mūsu saruna skan klasikā, tā tad jāpievēršas arī jūsu muzikālai gaumei.
2: Man ir tagad tāds periods, kad es atklāju, nebraucot uz šo salu, es Korsiku atklāju, jo es viņu tik izjūtu, tik fiziski, absolūti, tāds reti, kad klausies un tu sāc būt tur. Pilnīgi ar visām maņām. Un izrādījās, ka es nemaz neesmu dzirdējis un klausījusies Korsikas polifonos dziedājumus. Un tie ir fantastiski, absolūti. Tad es tur ietieku iekšā tik ļoti, un tā vēl, ja plus ir arī kaut kādas filmas, tur ir pa pašu salu. Man liekas, ka es jau izstaigāju tur visu to.

0: Bet, protams, arī ik pa laikam klausījos atkal lielos tenorus, kas ir itāļu, un abrīnojami, un man tas nekad neapnīk, un man liekas, ka tur ir viena milzīga vēstures posma, kaut kāds tāds kods, ka tur ir kaut kas tik daudz iekšā, un kur ir tik daudz, varbūt vienlaicīgi, tik talantīgi cilvēki sadzimuši ir. Nu, visi šie Domingo un Carreras. Jā, es dzīvoju daudz ārpasaulē, un Latvijā es kad dzīvoju mazāk pat neskapēc, jo man liekas, nu, tik maza, tik daudz pazīstamu, un tad vēl viņi runā vienu un to pašu, un tad man liekas, ne, nu, man nav tik daudz laika vairs.
1: Bet ja mēs atgriežamies vēl pie skaniskās pasaules, tad man liekas, ka pavasaris ir tas laiks, kad visi tie putni, daba, mostas. Kāda ir tā skaniskā jūsu uztvera?
0: O, nu tā ir tāda, man vairāk un iz uz krāsām. Un tagad, kad jau sāk kaut kas ziedēt un smaržot, smaržas, krāsas, tagad ilgu laiku šeit nebija līs lietus, un tad, kad nolies sajūtu, o jā, tagad smaržo ne tikai zeme, bet lietus. Lietus kā tāds smaržo. Pavasara lietus ir kaut kas cits pilnīgi, jo viņš sajaucas ar visiem tiem trūdu smaržu un pašas zemes. Nu jā, tagad es beidzot skatos, kad ļoti daudz cilvēki bija nervozi kļūši, jo nu paliks silts laiks un visi saka kaut ko darīt. Kaut ko grābi un plēš un to sūnu, un es domāju, nu, ko visi tā plēš, viņi pilnīgi noskalpē visu to zālienus un visu.
2: Varbūt sūnas?
0: Nu, bet tās sūnas tik un tā mazāk neauga. Viņas auga vēl trakāk. Viņas ir vienkārši visu laiku. Tur ir jākaļķi un jāmaina tā reakcija augsnes, bet, nu, mēs tā nedaram. Es negāju ārā, es visu laiku cietos. Un tad, nu, bija tas siltā diena. Es izgāju, un tad, nu, es arī sāku ravēt. Es biju cerējis, ka uz manu grāmatas atvēršanu būs tulpes uz ziedēšas, bet nekā. Un tad es tā plosījos ar tām tulpēm, ka es otrā rītā nevarēju paiet. Nu, mēs visi izlaižamies, nu, mēs pa ziemu izlaižamies, gribot, negribot. Un tagad jāatgūst, tā kā būs forma.
1: Bez rokām zemē nevarat iztikt.
0: Nē, bet man ir problēma, ka man ārkārtīgi savs rokas. Es nekur nevaru likties, un man vajag tomēr cintus. Citi saka, ka viņam vajag tikai to zemi. Es domāju, nē, es jau ar viņu tik un tā esmu. Es nometos uz ceļiem, un tā kā es nevaru locīties. Es esmu ļoti tūpi zemes, un visi ir tur, kur vajadzīgs ir.
1: Nu, jums jānoraksturo sava jaunākā grāmata. Tā ir nākamā pietura, kas ir iznākusi dienas grāmatā.
0: Jā, nākamā pietura sākās tas virsraksts no tā, kā arī pati grāmatas sākās. Jo es viņu netaisījos nerakstīt neko, bet tā kā mans liktenis man piespēlēja šo pilnīgi negaidītu pieturu, proti slimnīcu, operācijas galdu, un tad jau nebija izejas, jo tad atvērās tas, ko es pa sevi nezināju. Tur es to uzzināju. Šī gada laikā, kamēr es rehabilitāciju un tur viss, un tad es kādam stāstīju, kas ar mani noticis, kā es jutos, visi teica, nu, bet jau to vajag rakstīt. Un es saprotu, jā, tas ir jāuzraksta, man tas ir jāraksta. Un, protams, vēl jau viss pienāk citas lietas klāt, jo man bija jāpārbauda, vai es vispār vēl spēju noformulēt domu pēc visa tā, ka man ir atvērta galviņa divās operācijās, un pēc tam man kādu laiku viņš vispār viņa nefunkcionēja. Un tad lēnām atkal viss, nu tas ir brīnums, tas jau bija absolūtais brīnums, tas bija dieva brīnums.
2: Nu mēs bijām sakreņķējušies.
0: Nopietni, jā, protams. Un tagad man tagad saka, bet kā tev gadījās tā nelaime? Es saku, kāpēc nelaime? Tā bija liela veiksme būtībā. Nu labi, varbūt citiem tā bija nelaime. Manai meitei tā bija nelaime.
2: Jo viņai bija jāropēs.
0: Jā, bet man tā bija milzīga veiksme, ko es nekad nebūtu piedzīvojusies, būtu tā normāli, savos gados dzīvojis, kaut ko čabinājusies. Bet tas bija tā kā lidotāja taisās nāvis cilpus gaisā.
1: Ir jau cilvēki, kur saka, ka vecums ir šmucīga lieta, Uz jums tas neatiecas. Jums, man liekas, vecums ir pavisam kaut kas burvīgs.
0: Tie jauni bonusi, kā tagad saka. Tikai vajag ņemt viņus un izmantot. Es saprotu, ka cilvēki ir, kas vispār neko nevar. Nu, tad tas ir tas šausmīgās stāvoklis. Bet kamēr tu vari kustēties, kaut vai rāpot, un tu vari domāt, un tu beidzot iegūsti laiku,

0: Jo es nekad neesmu tik daudz lasījusi, tik daudz skatījusies filmas, arī tik daudz domājusi, kur tad tajā laikā, kad tev bija lauku māja, darbs Rīgā, kur tu sēdies no rīta, tagad sēžu uz gultas malas, sēžu un ļaujos domām klejot. Un pēc tam, lai nepazustu viņas, pierakstu. Citādi bijis tā, ka, šitā doma laba, tā doma ir, ka atcerēties. Un, protams, viss jau ir izvējojis. Neko nevar atcerēties un tā. Man ir milzīgi liela veiksme šī bijusi. Es varu tiešām šo laiku uzskatīt par laimīgu. Protams, ka man aizvien nāk kādas veselības problēmas, bet tās visas var risināt. Kaut kādā veidā, savā ātrumā, bet, protams, savā dzīves vidē, kur tu vari to darīt visu. Ja tu būtu kaut kur citur, ar citiem cilvēkiem vienā telpā, tad nekā nevar. Tad atkal nevar neko.
1: Kā ir ar saskari ar citām paudzēm? Tam jau var ir taču ļoti liela nozīme.
0: O jā, tā ir. Man ir ļoti laba saskara ar meitu. Absolūti labi. Ar dēlu ir cita veida, bet mēs esam atdalījuši savas dzīves telpas, savas domu telpas. Tas var notikt. Vairs nav pašreiz saskara ar trešo paudzi. Viņi ir tagad savos dullos gados.
1: Pusaudži.
0: Jā, no pilni. Es domāju, kungs, ja man tagad būtu skolā jāstrādāt, skolā, mūsdienu skolā, nē, es to vairs nevarētu, jo, kad es strādāju Bolduna tehnikumā, tur bija ļoti laba atmosfēra, laba saprašanās, viss bija. Tā bija cita paudzes, ja absolūti citas paudzes. Šīs visas, šīs te tupēšana, visi viņi jau ir ar kūkumiem, viņi visu tikai dzīvo tikai šajā vidē. Telefonos vai nav, bet datorā vai kur. Es arī viņu valodu nesaprotu. Galīgi nesaprotu. Un es saprotu, ka viņi arī manu valodu nevar saprast. Jo ne tu tādas filmas skatījies, ne tu tādu mūziku klausies, neko ne. Es domāju, ka šīs paudžu pretrunas ir bijušas pilnīgi visos gadu tūkstošos. Bet tik strauji viņas nemainījās. Tur bija kaut kāds iespēja pārslēgties uz otro trešo, kaut kādu citu ātrumu. Tagad tu uzreiz tev vajag paraut kloķi, un tu esi jau kur? Kaut kādā ciparu, kaut kādā intelektā mākslīgajā vai kur. Es domāju, ka pēc tam mēs novērtējam, ko mēs esam pazaudējuši. Es ceru, viņi novērtēs, ko viņi būs pazaudējuši. Jo tā nekad nevar būt, ka ir tikai iegūmi. Katra paudze kaut ko pazaudē.
1: Nu, bet ja jums jāsaka, ko jūsu paudze ir pazaudējusi?
0: Laiku. Visam bija jānotiek straujāk. Tur nebija tik ilgi, nebija jāgaida atmoda. Un tādas lietas, jo viss pārējais ir pilnam. Viss šīs darba pieredzes, skolas pieredzes, tās viss bija. Un arī pasaules redzēšanas laiks. Es jau vienmēram vēl daudz redzēju, es visu izbējāju, ieskaitot Austrāliju. Un tur jau var no Austrālijas man nāk ārkārtīgi tie muzikālie iespaidi. Tāds O'Connors komponists, kas visu laiku iedesmojas no dabas un viņam ir koncerti. Un kad es viņu dzirdu, es vienmēr esmu Austrālijā. Vienmēr.

0: Ir drusku žēl tas, ka dzejoļi nerakstās.
1: Vai tad es vēl domāju, es vēl kaut ko neesmu pateikusi? Man nav žēl. Un es noteikti necenšos un negribu. Ko gan es gribu? Es gribu citādāk to visu darīt. Meklēt citu valodu, citu izteiksmi. Es nezinu, vai to var atrast. Man vispār liekas, ir jārunā mazāk. Jo tā runāšana mums ir līdz kaklam, viss mums ir piegriezies viss jau. Un arī dzejoļos, klastavas milzīgi gārus, ko nu kurš tur jūtās, kā viņš tagad tur. Un tā ir bieži vien tāda savu spalvu kužināšana. Visu laiku tā kā gribas kaut ko, man ir kaut kāds dzejoļis, jā, par būtisko. Aizvien gribas vairāk runāt par būtisko. Mēs jau katrs zinām, ka mums katram ir savs tas būtiskais, bet ir arī kopīgais. Nu ir, nu kā tauta ir, nu sabiedrībai kā paudzei, pat kā tādiem, piemēram, rakstošajiem vai gleznotājiem. Tas ir savs kaut kas. To nekad nevar izsmelt. Protams, beigās ir, kamēr ir stop signāls. Patiesībā es sapratu vienu lietu. Tajā situācijā, kad es biju, nu tā bija narkoze, es nezinu, kas tas bija, bet es nebiju šeit. Kad es biju projām, es ieraudzīju to vareno plašumu. Ar to milzīgo mirdzēšanu, ka es sapratu, ka tikai tagad, lūk, tagad vajadzētu sākt kaut ko darīt, jo tur ir tik daudz, tas nav izsmeļams. Un tā ir tagad tāda kā jūra, kā okeāns. Un vispār, nu, galā radošā dzīve tieši tāda arī viņa ir neizsmeļama. Ka teikt, ka nu, man nav ko rakstīt, vai atkal man vispār nav ko darīt, viens no puikām, man nav ko darīt, es palieku nikna. Kā? Kā tev var nebūt ko darīt? Nu, grāmatas. Ja grāmatas nevelk, tā ir cita lieta. Man velk ļoti. Vienīgais man ir tas, kā to sauc, caurduris. Ir ļoti tagad aktīvs, jo man viss aiziet. Skatos, pagaidi, ko es tagad lasīju? Kas tas bija pa autoru? Nu, jāskatās vēlreiz. Tas ir vien anekdotiski. Nu, ko es lasīju tikko? Es trīs grāmatas izlasīju. Vēl tas Kautiņas grāmatu. Izlasīju abas divas, gan latviski, gan krieviski. Rovalda grāmatas abas. Šito, kā viņam saucās?
2: Manas demences.
1: Demences, jā. Līdz ar to es esmu tagad spiesta arī pārskatīt savu, to, ko mēs saucam. Un, man liekas, mums visiem jāpārskata tas, ko mēs sākam saukt par demenci. Jo tās demences vēl tur nav. Bet tikai, nu, jāpaskatās, ir kā citādāk to saukt. Un man patika ļoti šī grāmata, jo viņš paņēma šķērsgriezumā būtībā savu to dzīvi. Un es arī sapratu, cik tāda var būt daudziem cilvēkiem traģiska. Un tagad tieši, kad es noskatījos filmu Misters nekas pret Putinu ar šo Pavelu Tavankins. Un arī es skatos, bet ir šī arī viņa traģēdija. Tur tagad sāk villoties, kas tas tur par Oskaru, ka tas taču ir Hollywoodas kaut kāds tur. Es parasti klausos to, kas Latvijā dzīvo kino kritiķu Doļinu. Un es tagad skatīsies, es tā kā negribētu uzreiz a priori piekrist, ka ir kaut kādi izteikti, izcili gadījumi vēsturē, kur mazliet jāpielāgo citi kritēriji, jo tas, ko, es nezinu, kurš vēl izdarīs, kurš. Es domāju, nu, labi, to arī skrievs, to es kaut kur tagad drošībā, tad aizbraucu un izdarīju. Kaut ko izdarīju. Tas, ka tu vari runāt brīvā telpā, tā ir cita lieta. Mēs vēl ar Elīnu pārskatījāmies arī vēl vairākas viņa sarunas. Un, protams, ir jautājums, un kā viņš tagad jutīsies, kad viņš? Viņš grib mājās, viņš grib. Bet jautājums ir, kad? Nu, viņš ir jauns, viņš jau būtu sagaidījis, bet daudzi pusmūža cilvēki, kas ir no Krievijas prom, viņi vairs necer sagaidīt. Un man ir ļoti žēl šo cilvēku. Tas ir pateicoties manai biogrāfijai. Man nevar būt nekāds naids pret Krievi kā tādiem. Man ir gan liels niknums pret tiem, kuri īstenībā nav Krievi, kuri ir vienkārši tādi. Es nezinu, kas viņi ir. Viņi ir. Krievi ir tāds labs vārds – krahabori. Tādi, kas kaut kādas drupačas uzlasa par dzīvi un par pasauli. Un tad ir baigi lielie.
2: Pieminējāt arī to dzejošanu. Kas vispār ir dzeja?
1: Pirmkārt, jau viņa ir no citas realitātes mazlietiņa. Kā to teica viens dzejnieks, ka dzeja nāk no kaut kurienes. prozu tu vari uzrakstīt pats. Un šī ir tāda, ka tu nonāc kaut kur, bet tu nezini kur. Un tad tas sāk kārtoties. Nekā vairs tā kā proza, nē, bet tur ir kaut kas, nu, ja viņš sāk pakļauties savām likumībām, nu, tad ir vienkārši, nu, jāļaujas ir. Un es esmu diezgan daudziem cilvēkiem rakstījusi veltījumu dzejoļus. Un kāpēc tas bija jādara? Es reizēm tas ir tāpēc, ka tas ir pienākums. Kad es strādāju, nu, man jau nāk smieklis, es strādāju par dzejas konsultantu rakstnieku savienību, es nevajag Dievs. Kādu dzejas konsultanti? Es neesmu beigusi filologus pat. Nu, labi. Un tur viens no maniem pienākumiem bija, kad tiem padomu laika dzejniekiem, viņiem bija tās jubilējas, vajadzēja kaut kādas adreses tur rakstīt un vēl kaut ko klāt. Nu, tātad kaut kādu dzejoli, kaut kādus pantus. Nu, tad es domāju, bija gadījumi, kad es neko viņam negribētu šim dzejniekam rakstīt, tad es paņēmu viņu dzejoļus, paskatījos, nu, apmēram, kur pie kā var pieķerties, Ja var pieķerties, tad var uzrakstīt. Nu, tā ir tā pasūtījums.
2: Nu jā, pienākums.
1: Jā, pienākums. Bet bieži vien ir tā, ka tu lasi dzejoļu, dzejnieku grāmatu, un tu gribi paturpināt viņu, un tu gribi tiešām pateikt kaut ko. Mēs šitā arī Līnu darījām. Viņai bija vesels cikls, un es paņēmu šo viņas ciklu, un es rakstīju blakus savu ciklu par to, par viņas ciklu.
2: Tas jau arī grāmatā.
1: Jā.
2: Kā tā grāmata saucās, kas jums kopā iznāca?
1: Tik tuvu pie. Tagad jau kaut kad vēlākajās grāmatas es paņēmu kādu, mani vairāk, bet es sapratu, nav ko pārblīvēt. Bet viens no tiem bija, kad es paņēmu viņas moto, viņas dzejoļu un pēc tam rakstīju savu. Un man vispār patīk, es domāju, tā mēs sarunājamies būtībā. Ja mēs esam radniecīgas dvēseles, tad mums ir viegli sarunāties. Un es domāju, tas ir tik traģiski, viss šīs radniecīgās dvēseles. Nu, man ar krievu dzejniekiem ir radniecīga dvēsele. Vispār ar daudziem šiem krievu cilvēkiem, bet es jau nevaru ar viņiem vairs sarunāties tagad. Nu, tas ir...
2: Tikai caur grāmatas
1: Tikai caur grāmatas lapusēm, jā.
2: Visu laiku jau tomēr mūs mudina savstarpēji sarunāties.
1: Jā.
2: Andi, jūs arī sakāt, ka mēs mazāk sarunājamies. Ko dod saruna? Kas ir saruna savā starpā?
1: Nu, saruna ir tad, kad jūs runājat kaut kādā vienā virzienā. Es vairos no sarunām, kur tiek apspriests pamatīgi katras dienas laika apstākļi. Nu, jā, sakot, tur nav nekā.
2: Sadzīviskas lietas.
1: Tas ir tik sadzīviski, tik drausmīgi sadzīviski. Es negribu to. Es satieku cilvēkus, ar kuriem es nevaru pajautāt, paklau, ko tu tagad lasi? Ko tu klausies? Ai, man nav laika. Nu, tagad man nav laika, es nevaru. Nu, labi, nu, tad nekā vairs. Nu, mēs varam sarunāties par dārza lietām. Tā kā man ir dārs, tad citiem arī dārs. Tā mēs arī varam. Es pat kādreiz par naudu, tā teikt, varēju konsultēt kaut kāds cilvēks, kas iegādājās kaut kādu teritoriju, un viņš neko nezina, viņš nekad nav darījis to. Viņš nezina, kur varētu. Nu, vai jūs nevarētu man kaut ko uzskicēt un kaut ko tur. Man jau patika šī lieta. Es savā skatījumā, nu, uzskicīju. Pēc tam es saprotu, kad es paskatījos, pilnīgi veltīgi nevajag, jo katrs dēs savas uliņas tur, kur viņš grib, un vairāk neko, nevienam neko, lai katrs pats to darītu.

0: Radio Klasika. Etnovēstis par vakardienu un par rītdienu, kultūrā, mākslā, literatūrā un mūzikā.
1: Laiks raidījumam Etnovēstis. Pie mikrofona šajā vasarīgajā svētdienā sveicina Marta Paula Pauliņa.

0: un sāksim šo raidījumu ar kādu starptautisku etno jaunumu. 16. maijā pulksten 12. Strenču pludmalē notiks latviešu un igauņu muzikantu saspēlēšanās uz Gaujas krasta. Koncertā piedalīsies pārobežu sadarbības projekta Roots Music dalībnieki, kā arī tradicionālā mūzikas grupa Skaņu mājas muzikanti. Kopīgais mācību projekts Roots Music pulcējas dalībniekus no dažādām abu valstu vietām, lai draudzīgā atmosfērā muzicētu un labāk iepazītu kaimiņu kultūru. Projekta ietveros tika rīkotas 4 mācību sesijas, kurās labāko jomu speciālistu vadībā dalībnieki varēja apgūt latviešu un igauņu tradicionālās mūzikas repertuāru, kā arī teorētiskajās lekcijās gūt zināšanas par tradicionālo kultūru un izprast tās praktiskās izmantošanas iespējas. Attālinātā sarunā aicināja etnomuzikologu Ilmāru Pumpuru, lai iztaujātu par gaidāmo koncertu un šī unikālā projekta pieredzi.
1: Etnovēstis intervē.
0: Jau kopš janvāra biedrība Skaņu māja realizē īsteno projektu Roots Music. Šis projekts, tāda latviešu igauņu muzikantu saspēle, jau kādu laiku notiek, un tās fināls būs pavisam drīz, bet jautājums par to, kā radās šī ideja salikt tātad kopā latviešu igauņu tradicionālās mūzikas lietpratējus, un kāds ir šī projekta tāds galvenais mērķis?
2: Projekta ideja patiesībā ir jau balstās mūsu iepriekšējā Latvijas-Igaunijas sadarbības projektā, kad biedrība Skaņu māja kopā ar Pērnavas armoņikas spēlmaņu biedrību izdeva brinšķīgu grāmatu, kurā apkopotas dziesmas, kuras ir dziedamas gan latviešu, gan igauņu valodā uz to pašu melodiju, tātad mēs zinām savas dziesmas un igauņi savukārt zina šo pašu dziesmu ar saviem igauņu vārdiem un ir ļoti interesanti un pārsteidzoši, cik daudz dziesmu mēs patiesībā kopā varam dziedāt. Jā, un šo projektu veidojot, risinot un darbojoties kopā ar igauņu muzikantiem, ar igauņu tautas muzikas mīļotājiem, radās pārliecība, ka mums jāturpina sadarboties un jāatrod vēl kaut kas interesants, ko mēs viens no otru varam pamācīties, varam paņemt, varam tātad kopā padarboties un tā izveidojās šis te Roots Music projekts, kurā tā pamatdoma ir, ka dalībnieki gan no Latvijas puses, gan no Igaunijas puses kopā tad labāk iepazīst tradicionālo mūziku, tradicionālo kultūru, gan savas zemes, gan kaimiņu zemes, kopā muzicē, draudzējas, attīsta savas prasmes, attīsta savas zināšanas. Tā tas ieveidojās.
0: Protams, mūzika, tā ir tāda universāla valoda un visi var saprast, bet kā praksē izpaudās tāda šo mūziķu tāda saliedēšana, pārvarot tādu baltiešu kautrīgumu iespējams, vai tas nāca tā viegli vai spēlmaņi uzreiz atvērās un viss gāja?
2: Jāteic, jā, ka ir izdevies varbūt pat labāk nekā mēs sākotnēji bažījāmies un baidījāmies, jo tā projekta struktūra ir tāda, ka šie dalībnieki no dažādām zemēm, dažādām no latviešu un igauņu, katrs ar savu pieredzi, ar savām zināšanām, viņi tiek samaisīti savā starpā, saveidotas tādas jauktas muzikantu vienības, bet lai tā runāšana būtu drošāka, tad katrai šai vienībai nāk klāt viens brīnišķīgs mūziķis, brīnišķīgs eksperts, un šajā projektā viņi ir 4, divi no Latvijas un divi no Igaunijas puses, un droši vien, ka tradicionālās mūzikas vai tradicionālās kultūras zinātājiem šie vārdi nebūs sveši. Dārta Drava un Liena Skrbinska ir mūziķis no Latvijas puses, kas palīdz jauktajām muzikantu grupiņām iemācīties kaut ko jaunu, un protams, ka viņas ir arī tās, kas nāk ar savu repertuāru piedāvājumu un savām tām apgūtajām zināšanām, ko labāk ar šo mūzikas materiālu darīt. Muzikantu ansamblī no igauņu puses savukārt ir Līza Koimets un Tanels Sakrits, arī divi brinšķīgi mūziķi, kas savukārt stāsta un rāda igauņu mūzikas piemērus un atšķirību niansītes, kādas mums varbūt ir latviešu un igauņu mūzikā.
0: Cik arī lasījām par nometni, bija visai tāds interesants un neparasts repertārs, un pat vietnē Facebook lasīja par dažādiem interesantiem kurioziem, kas bija dziesmu tekstos un tādiem spilgtiem sižetiem, piemēram, par lāci, kurš bēga no Rīgas zoo, vai var ieskicēt arī par to pusi, kas ir saistīta tieši ar valodām caur dziesmām.
2: Tāds viens no jaukākiem mūsu radošās nometnes hītiem izrādās tādas dziesmas igauņu kolēģiem ir, kur viņi mazliet iesmē par latviešiem. Un jā, mūsu tā sadarbība lielā mērā arī balstās uz to, ka mēs gadusimtiem te dzīvojot kaimiņos arī viens par otru kaut kādus jokus veidojam. Un kas ir patīkamākais, vienmēr viņi ir tādi labestīgi tie joki, mēs varam paši par sevi pasmieties. Valodu atšķirība, protams, mūsdienās tā ir dubult sarežģīta lieta, jo jaunās paudzes cilvēki vairs neatceras mūsu kopīgo padomju mantojumu krievu valodu, ko labprāt pārvalda vecākās paudzes dalībnieki. Un savukārt vecākai paudzei nesokās ar angļu valodu, tāpēc arī mēs savos Latvijas igaunības sadarbības projektos vienmēr piesaistam tieši latviešu igauņu tulku, lai varam iztikt bez starpnieku valodas līdzās tām muzikantu nodarbībām, kur tiešām reizēm pietiek ar instrumentu parādīt, kas ir jādara, un valoda nemaz nav vajadzīga, tad tekstus mums palīdz iztulkot tulks, un papildus šīm te praktiskajām nodarbībām mums ir arī izzinošas lekcijas, kur nāk zinoši latviešu igauņu tradicionālās kultūras zinātāji, pētnieki, praktiķi. Kaut ko vairāk pastāstīt, arī šīs lekcijas vienmēr tiek tulkotas. Nu, vēl tāds plusiņš, kā saka, sviestiņš uz maizītes ir tas, kā viena no dalībniecēm Lienas Krebinska, viņa mācās, mācās Tallinā, tā kā viņai arī igauņu valoda ir diezgan labi zinām pazīstam, un tad viņi var arī igauņu dalībniekiem parunāt igauņu valodā. Papildus tam laikam, nu tā ir iespēja arī kādu vārdiņu iemācīties, nu vismaz sasveicināties pie galda, kaut kādus laba vēlējumus lūdzu, paldies. Tas jau ir tā bagāža papildus mūzikai, ar kuru katrs aizies no šīs te nometnes.

0: Un arī skatoties fotogrāfijās, izskatās, ka bija tāds nu, tiešām raibais deķis ar dažādiem mūzikas instrumentiem, ne tikai, cik zināms, nu jā, Liena Skrbinska spēlē kokli, Dārta Drau viola, bet nu, tur bija arī vēl citi un ļoti dažādi instrumenti. Kā programmas tādiem vadītājiem nu, bija iespējams šajās intensīvajās dienās apvienot tādu instrumentu dažādību?
1: Jā, tas bija viens no uzdevumiem, kas bija jāsāk risināt jau pirms dalībnieku atlases procesā, jau pirms pašu aktivitāšu uzsākšanās, jo sadarbībā arī ar tiem ekspertiem, kas strādā pie mūzikas programmas, mēs skatījāmies, lai tie atlasītie dalībnieki ne tikai ir ar kaut kādām priekšzināšanām, ne tikai, lai viņi nāk arī no dažādām Latvijas vietām, lai šī pieredze pēc tam pēc iespējas plašāk izplatītos, bet arī, lai šie muzikanti varētu veidot nu, tādu kā sabalansētu muzikantu ansambli, lai nebūtu tā, ka mums ir tikai vijoles vai tikai akardioni, lai šie instrumenti būtu pietiekami daudz un dažādi, un tad arī tas skanējums, ko tās grupiņas var veidot, būs pietiekami tāds dažāds daudzveidīgs un tai pašā laikā atbilstoši tai kapelu muzicēšanas kultūrai, kas nu, mums arī Latvijā un Igaunijā ir vēsturiski vienā laikā veidojusies un ir kopīga. Bet, protams, līdzās tiem instrumentiem, kas mums ir kopīgi, tās ir vijoles un cītaras, akardioni, ir tomēr katram arī tā sava odziņa, sava kaut kāda īpatnā instrumentu tradīcija un igauņiem ir viņu igauņu tepo armoņikas. Mums latviešiem ir mūsu vidzemes sieviņa armoņikas, igauņu mentora Līza spēlē tādu ļoti saudabīgu pie mums Latvijā nedzirdētu instrumentu kā Hiu Kannel, kas savukārt Igaunijas piekrastē kādreiz ir tikusi spēlēta. Igauņu nu, koncertu kokle, ja tā var teikt, ir attīstījusies mazliet citu ceļu kā Latvijas instruments. Arī to ir ļoti interesanti redzēt, jo viena kundze šādu instrumentu spēlē. Viņa pēc formas un izmēriem ir stipri līdzīga mūsu latviešu koncertu koklei, bet viņi ir izvēlējusi mazliet citu risinājumu stīgu izvietojumā, līdz ar to viņiem nav jācīnās ar slēdžiem, kā latviešu gadījumā, lai nomainītu skaņojumu instrumentam, bet viņiem ir veidots pilnībā chromatisks instruments. Līdz ar to viņi pazaudē varbūt to akordu spēles tehniku, kas ir tradicionālajā spēles veidā, bet nu, tādu lielāku elastību tieši uz skaņkārtu mainīšanu, tonalitāšu mainīšanu un līdz ar to nu, mazlietiņi, protams, atšķirās gan tās spēles tehnikas, gan tas repertuārs, kāds tiek veidots. Un, protams, katrā no zemēm ir arī sava tradīcija tieši attiecībā uz arī šo te koncertu instrumentu. Nu, tā mēs arī apmainamies tādā tīri neformālā veidā ar kaut kādām papildu zināšanām, ar papildu izpratni, kas tie ir par instrumentiem, ko mēs spēlējam un kāda ir viņu tā dažādība un iespējas.
0: 16. maijā, pulksten 12. Streinču pludmalē notiks koncerts uz Gaujas krasta.
1: Jā, tā būs brīnišķīga iespēja visiem gribētājiem vai pat nejaušiem garām gājiem, tā varētu teikt, paklausīties, ko tad latviešu un igauņu muzikanti kopā ir sastrādājuši, kādus gabalus jaunus, interesantus, saudabīgus, jo, protams, jau minēti eksperti pie tā ir strādājuši, lai tas būtu interesants repertuārs ne tikai kaimiņu spēlmeņiem, bet arī mūsu pašu spēlmeņiem, lai visu laiku būtu kaut kas jauns un svaigs un interesants, ko spēlēt gan dziesmas, gan melodijas. Nu jā, un lieki teikt, ka tas notiek Gaujas plostnieku svētku ietvaros, tā ka dienas programma arī bez mūsu muzikantu piedalīšanās noteikti būs gana vērienīga un cerēsim uz labu laiku, ko būtu vērts pavadīt Strenčos Gaujas krastā sagaidot plostu karavānu, kas arī, nu, kad koncerts būs izskanējis, pienāks šajā pašā vietā, kur, nu, kur mūsu muzikanti spēlēs patiesībā ļoti brīnišķīga vieta un ļoti brīnišķīgs veids, kā sagaidīt plostu braucienu, klausoties latviešu un igauņu mūzikā un dziesmās uz Gaujas krasta. Vēl jau vairāk tāpēc, ka Gauja jau mums arī ir kopīga upe, viņa vienu mazu sprīdiet arī gar Igaunijas robežu un igauņiem ir savs nosaukums Koiva, ko viņi atpazīst mūsu garāko upi.
0: Vai šis būs tikai un vienīgi koncerts, vai ir plānotas arī kādas, nu, tādas kopīgas spriganas danču melodijas, kur varētu iesaistīties arī klausītāji, vai tas ir koncerts?
1: Pamatā viņš laikam šoreiz tomēr ir domāts kā koncerts, izejot no tā repertuāra, ar ko muzikanti ir strādājuši, bet papildus tiem projektu muzikantiem divas muzikas grupiņas, mūsu pašu skaņu mājas muzikanti un igauņu grupiņa, kuras, jā, igauņu nosaukums tagad neizrunāšu, bet latviski tas nozīmētu deviņu vīru spēks. Ticu, ka viņi spēlēs arī tādu deiskāku mūziku papildinot šo te koncertu programmu. Tā ka, ja kādam niespēdas tautiskā garā arī kaut ko uzdejot, es domāju, ka tas būs iespējams. Un cita starpā, nu, ja kādam šī iespēja paslīd garām, tad Igaunija nav nemaz tik tālu un projekta noslēgums būs 4. jūlijā Tartu apriņķa tādā mazā ciematiņā Vēgverē, no kuras nāk arī mūsu projekta partneri, un tur ir liels, brīnišķīgs, jau diezgan plaši Igaunija atpazīstams folk festivāls Vēgvere Volk. Un arī tur varēs dzirdēt gan šos muzikantus, gan vēl daudz ko citu.

0: Dzirdējām sarunu ar etnomuzikologu Ilmāru Pumpuru. Tāpat etnovēstis sirsnīgi sumina kapelu Hāgenskalna muzikanti ar nupat kā saņemto tradicionālās kultūras izcelības balvu. Un nu laiks etnovēstu vārdenē, par ko parūpējusies Rozīte Katrīna Ponne.
1: Vai esi dzirdējis vārdu lipindraks? Lipindraks ir sparamdāncis, kā to sauc slavenā Kurzemes teicēja Alma Makovska. Tautas dejas pētnieks Ernests Spīčs to ierindo pie krustdejām, jo to dejo kājas izsparot, piesparot un sakrustojot gan lēcienā, gan uz grīdas. Ja uz grīdas noliek nūju, tad to dejo no viena nūjas gala līdz otram. Lipindraka dejotājam ir labi jāpārvalda ne tikai augums, bet arī kāju kustības, lai deja veidotos konkrētā rakstā. Tā dejotājs parāda savu izveicību, izturību un dejas prasmi. Sākotnēji lipindraks bija aizmirsts, taču to aprakstīja un sabiedrībai darīja zināmu tradīciju pētnieks Antons Slišāns. Viņš par lipindraku uzzināja no vairākām teicējām 70. Gadu beigās, kad sāka interesēties par upītes un rekovas senajām dejām. Toreiz tā Antonam nebija pirmā prioritāte, jo lielāka vērība tika veltīta īpatnējām Ziemeļlatgales dziesmām, ko viņam dziedāja izcilā rekavas teicēja Margarita Šakina. Tikai 90. Gadu vidū Antons, jaunās paaudzes mudināts, sāka ievākt ziņas par lipindraku. Diemžēl tad vairums teicēju jau bija viņa saulē. Tomēr ar laiku atradās cilvēki, kuri atcerējās, ka tāda deja esot bijusi. Sākotnēji bija versija, ka to dejojuši tikai jauni vīrieši, lai sacenstos izveicībā un dejas prasmē. Tomēr ar laiku lipindraku esot dejojuši arī sievietes. Lipindraks bija viena no piecām dejām vispasaules tautas deju konkursā Krustimi dejama. Aberdīnas dejas kopa ar savu lipindraka versiju ieguva trešo vietu.
0: Izskanēja etnovēstu vārdene, par ko paldies Rozītei Katrīnai Ponnei.
2: Etnovēstis atskatās.
0: 25. aprīlī norisinājās nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas pulkā Eimu, pulkā Teku 2026 folkloras konkursu fināli tradicionālajā dziedāšanā, muzicēšanā un dejošanā. Konkursu finālo satikās bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībnieki, folkloras konkursu pusfinālu uzvarētāji no tajā visas Latvijas. Uz mazu sarunu mirkli pēc uzstāšanās aicināju Garatakas jauniešu kapelas mūziķus un viņu vadītāju Asnāti Rancāni. Un visu pirms iepazīsimies.
3: Man sauc Irbe,
4: Madara,
5: Bruno,
6: Teodors.
3: Un jūs esat no folkloras kopas?
5: Garataka.
3: Tālāk, un tikko arī nospēlējuši esat konkursu kārtu. Jā. Cik jums kopā ir sastāvi?
7: Uz šo konkursu ir izveidojušies papildus vairāki, un, bet tā pamatā mēs esam viena jauniešu folkloras kopa, kas ir atdalījusies no saviem vecākiem, bet jā, uz šo konkursu esam izveidojuši...
3: Četri instrumentāli un piektais kopīgais, kopējā kapela.
0: Jā, cik jūs paši katrs spēlējat instrumentus? Es redzu, ka te rokās ir pa vairākiem.
7: Es jā, aktīvi spēlēju divus.
4: Es vienu blokflautu.
5: Es folklorā arī tikai vienu kontrabasu spēlēju.
6: Jā, es arī tikai mandolīnu vienu.
0: Vai varat pastāstīt par skaņdarbiem, ko jūs tikko nospēlējāt pēdējie? Kas tie bija un kā jūs izvēlējāties? Vai šeit ir jautājums arī Asnatē vietā noteikti?
8: Kaut ko, ko grūti sākumā liekas, ka jāspēlē, bet beigās jau samācās un pašiem prieks. Nu tā, lai tiešām tas gandarījums ir, tas ir viens. Bieži vien, nereti tas ir arī kaut kas no kaimiņu valstīm, no ārzemēm, no Skandināvijas, kur ir izkoptas vijora spēles tradīcijas un arī kaut ko, kas ir sirdī. Nu, es skatos, kas tiem jauniešiem patīk, un tur jau šodien arī minēja, ka, sapcītu, ir tādi komentāri bijuši pēc koncertiem, ko tie jaunieši tik bēdīgas ciesmas spēlē, bet, īstenībā tās sirsnīgās ir tās, kas tiešām es vairāk aizrauju. Un tad ik pa laikam kāda priecīgā polka, kas, nomaina to noskaņojumu, man liekas tādā.

0: Kas jums pašiem no repertuāra sirdī bija vistuvākais no spēlētā?
1: Nu, man visvairāk patīk tas mandolīna amerikāņu gabals, Clockwork Hen, viņš tāds diezgan tāds piņķerīgs, bet, nu, tā kad, ja viss sanāk, tad izklausās ļoti labi.
2: Jā, man atkal ļoti patīk mūsu kvarteta gabals polka minorā mažorā, jo man pašam viņas problēmas viņa iemācīties tā kārtīgi, bet arī, kad sanāk, tad ir, nu, odziņa.

0: Cik jūs ilgi kopā spēlējat, jautājums ir?
1: Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, Gartakai, jo vispār šie visi bērni ir, ja ne dzīmuši, tad nu, uzauguši noteikti Gartakas kopienā kopā ar vecākiem. Visu laiku bijuši līdzās, cik nu kurš gribējis un varējis ir darbojies līdzi. Bet tad bija viens brīdis, kad mēs sapratām, kad ir liels potenciāls izveidot savu kapelu, spēlēt varbūt pat vēl labāk par vecākiem. Vecākiem, trenēties mājās, tā motivācija vai ne tas gandarījums. Un jauniešu kapelē šobrīd ir kādi 3 gadiņi varētu būt, jā? Jauniešiem, jā.
0: Lūk, 3 gadi laikā ļoti tāds iespaidīgs purs. Kā jūs paši jūtaties pēc tikko nospēlēšanas, tādi saguruši, atviegloti vai gandarīti?
2: Jā, esmu ļoti priecīga par to, ka mums visiem izdevās nospēlēt visu. Un, jā, un tas, kad mēs visi kopā esam šajā, man dod tādu labu sajūtu, kad es neesmu viena un kad man nevajag baidīties par to, jo visi citi arī ir šajā.
3: Man ir milzīgs atvieglojums, jo man jau šie gabali pirkstus ir līdz tūznām noveduši. Nu labi, nav tik ļoti redzami, bet nu sāp pirksti un ir atvieglojums, ka varēšu viņus nokmalā.
4: Nē, nu man ir cits atvieglojums, man tā kā atvieglojums no tā visa stresa, kas bija tā kā, nezinu, gaidot, tā kā ejot skatus un tagad ir nospēlēts, viss izdarīts un tas tā labi.

Paldies par sarunu saku Irbei, Madarai, Bruno un Teodoram no Garetakas jauniešu kapelas un viņu vadītājai Asnatei Rancānei. Izskan raidījums Etnovēstis. Ar jums kopā bija Marta Paula Pauliņa un Rozīte Katrīna Ponne. Uz drīzu sadzirdēšanos!

0: Christmas.
1: This one is garlic and kind of
2: Café musical.
3: Ir pienācis laiks mūsu muzikālajai kafejnīcai, un turpmāko pusstundu mēs tiešām veltīsim kafijas baudīšanas tradīcijai dažādās kultūrās. Vispirms iesākot ar Astora Piecaulas kafejnīcu 1930, ko atklās Elisona Bausoma un Miloš Karaladič, bet pēc tam turpināsim ar kafijas baudīšanu Itālijā, to apvienojot ar melodiju Skaistā sala un arī Rufino de Almeidas kafijas mūziku.

Astora Picaulas kafejnīca 1930 ar Elisonu Bosomu un Milošu Karaladiču, skaistā sala Itāļu skatījumā un Rufino de Almeidas kafejnīcas mūzika. Šos trīs opusus mēs dzirdējām tikko muzikālajā kafejnīcā. Bet, kā zināms, labai kafijai klāt tiek pasniegta arī glāze ūdens, kas tik raksturīgi visai centrālajai un dienvidēropai, un iespējams, ka šī tradīcija ir dzimusi Vīnē, Vīnas kafijas namos vai varbūt arī Itālijā. Katrā ziņā glāze ūdens pie kafijas var noderēt ne tikai, lai izlīdzinātu šķidrumu līdzsvaru organismā, bet arī, lai attīrītu garšas paleti pirms kafijas baudīšanas. Un arī mums šobrīd Ricardo Tessi opus Aqua, jeb ūdens, ko atskaņos Joe Perantoni un Band Italiana, bet pēc tam atkal kafija. Marija Riva no Venecuēlas ar piedāvājumu baudīt melnu kafiju, jeb Café Negrito, un visbeidzot arī kāda kafejnīca Brazīlijā kopā ar Ivu Montānu.

0: Līdz ar Ricardo Tesī kompozīciju Akvaja būdens, Džo Perantoni un Bandi Taljana ierakstā, kā arī Marijas Rīvas melno kafiju pašas autors interpretācijā un Īva Montāna Brazīlijas kafejnīcas apmeklējumu, ir aizitējis muzikālās kafejnīcas laiks.
1: Latvijas Radio Zelta krāsa, programma Klasika.
2: Nevar iemācīt interpretāciju, bet no interpretācijām var mācīties.
3: Orfeja Aus.
4: Sveicināti! Redījumā Orfeja Aus, pie mikrofona Rests Silabriedis, un mums šoreiz uzmanības lokā Mālers. Mālers nedēļa, ka aci aizķēri Jānis Tverts, kas salīdzinoši nesen nācis klajā Gustava Mālera dziesmu par zemi, un varētu jautāt, vai tad tiešām atkal un jau kurējā versija, bet par šo opusu tiešām ik pa brīdim gribas runāt, un pat es nebūdams Gustava Mālera dairades kvēls cienītājs, respektīvi, nu, es droši vien spētu nodzīvot dzīvi arī bez Mālera mūzikas, tad tomēr 8. simfonijas fināls un dziesma par zemi, nu, tās ir lietas, pie kurām gribas atgriezties pat tad, kad to nepras darba pienākumi. Un tādēļ arī šis ieraksts, kur François Xavier Rots ar pašizveidoto ansambli orķestri Le Siècle, kuriem patīk atskaņot 19. gadsimta un 20. gadsimta pirmās puses mūziku uz tādiem instrumentiem, kāda attiecīgajā laikā bija pieejami. Un divi solisti, protams, bez tiem dziesmu par zemi nav iedomājama, Marie-Nicole Lemieux un Andrew Staples. Mecosoprāns un tenors, un patīkam arī, ka šāds salikums, jo mēs šad un tad dziesmu par zemi klausāmies tā, ka tur dzied tenors un baritons, un man liekas, ka tad nav tik interesanti, bet turbūt sarunbiedriem būs pilnīgi cits viedoklis, un kas ir sarunbiedri, dziedātāja Ilze Grēvels-Karaina un kontrabasis diriģents Jānis Stafeckis. Labdien!
5: Labdien!
6: Labdien!
4: Nepateicām, kas ir šī skaņa ieraksta izdevējs, tad Harmonija Mundi, un ieraksts notika 2024. Gada martā un novembrī, un vispirms par pašu opusu.
6: Tā ir tāda ļoti skaista oda dzīvei, savam draugam dzīvei, Mālera gadījumā. Un jā, nu, skaidrs, ka tā ir caur un caur Mālera izteiksme, viņš ir egoists savā estētikā vienmēr bijis un tāds arī paliks, un viņš liek mums dzīvot viņa dzīvi, sāpēt viņa sāpes un raudāt viņa asars. Un